ovčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u

0: Bude mi lehká zem, Petr Hápka a Jana Kiršner. Poďme na aktuálne správy.
1: 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér skúmal, či sa môžu na Slovensku uznávať manželstvá rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí. Maďarský premiér dnes odvolal 4 najvyšších predstaviteľov tajných služieb. Dnes bude prevažne oblačno, miestami sa objaví aj dážď, najvyššia denná teplota do 25. Príjemné ráno z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Manželstvo na Slovensku môže podľa ústavy Slovenskej republiky uzavrieť len muž a žena. Vyhlásil to premiér Robert Fico po tom, čo navštívil osobitnú matriku na ministerstve vnútra. Tá ako jediná môže zapisovať do slovenskej matriky manželstvá uzatvorené v zahraničí.
3: Plne rešpektujem reálny život a situácie, kedy ľudia rovnakého pohlavia žijú v partnerskom vzťahu. Na druhej strane musím chrániť ústavu Slovenskej republiky, ktorá definuje manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy.
1: Robert Fico uviedol, že o tomto probléme na matrike dlho diskutovali.
3: Nie je možné žiadať zapísanie niečoho, čo v našom právnom poriadku neexistuje. Odporcovia tohto názoru odkazujú na všelijaké rozhodnutia medzinárodných súdov. Smer Slovenská sociálna demokracia však do ústavy presadila aj ustanovenie, že v otázkach národnej identity a manželstva má slovenské právo prednosť pred právom medzinárodným.
1: Premiér dodal, že pripravujú posilnenie paragrafu zákona o matrikách. Aktuálne nadstavujú časový harmonogram. Stavba tunela Okruhliach napreduje podľa ministra dopravy Jozefa Ráža veľmi dobre. Už o pár dní by sa mohlo objaviť povestné svetlo na konci tunela. Zostáva posledných 200 metrov na prerazanie tunela R4. Podľa ministra súbežne budujú aj steny Okruhliaku. Úsek na stavbe R4 Prešov severný obchvat bude mať viac ako 10 kilometrov. Samotný tunel bude mať 1800 metrov. Tento úsek ušetrí motoristom niekoľko minút jazdy. Maďarský premiér Péter Maďar odvolal 4 najvyšších predstaviteľov tajných služieb a úradov národnej bezpečnosti. Rozhodnutie platí od dnešného dňa. Vláda zatiaľ neuviedla dôvody ich odvolania. K rozsiahlej výmene vo vedení bezpečnostných zložiek dochádza len niekoľko dní po nástupe novej vlády. Očakáva sa, že uvoľnené posty obsadia noví nominanti vládneho kabinetu. Pred 60 rokmi pápež Pavol VI zrušil zoznam zakázaných kníh katolíckej cirkvi. Išlo o diela, ktoré cirkev považovala za nevhodné, pretože podľa nej mohli ohroziť vieru alebo morálku veriacich. Zoznanie sú latinský názov Index Librorum Prohibitorum a figurovali na ňom aj diela známych autorov a mysliteľov, ako boli Dante, Emmanuel Kant či Galileo Galilei. Po jeho zrušení už nebol právne záväzný a zostal len morálnym odporúčaním. A poďme aj na šport. Futbalisti USA vstúpili do domácich majstrovstiev sveta víťazstvom nad Paraguajom 4-1. O triumfe v úvodnom zápase D skupiny rozhodli už v prvom polčase, v ktorom si vypracovali trojgólový náskok. Spojené štáty americké sa po prvom kole dostali na čelo D skupiny s 3 bodmi. Ďalší zápas odohrajú proti Austrálii, zatiaľ čo Paraguaj nastúpi proti Turecku. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, na viacerých miestach sa objaví dážď, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov. Zafúka slabý až mierny vietor, pri búrkach môže zosilnieť.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Pozor na nehodu za Kolárovom smere do Zemianskej Olče. Kolona sa tvorí na konci D1 pri Turanoch smere do Kraľovian. Zdržíte sa tam asi pol hodinku. Cestári pracujú za Senicou smere do Lopašová. Rátajte so zdržaním. A policajnú hliadku ste videli na vjazde do Piešťan z Hornej Stredy. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Krásne, dobré ránko, priatelia. Ani sme sa nenazdali a už je tu víkend so všetkým, čo k nemu patrí. Tak v skrátke dnešný deň je 13. jún, sobota a meninový Anton. Tak si poďme spoločne užiť tento prvý víkendový deň. Aj napriek tomu, že to počasie zrovna nie je také, aké by sme možno chceli, ale nebude tak celý víkend.
2: Počúvate

Panic Monday z Rádia Vlna. Aj toto sú hity overené časom, ktoré vám ponúkam takto počas ďalšieho júnového víkendu v sobotu ráno 8 minút po 7 hodine. Tých hitov tu bude oveľa, oveľa viac. Každý z vás si príde na svoje, ale dávam do pozornosti naše číslo 0908 704 704.

neviem, neprinesie takéto typické letné počasie. Síce bude dnes teplejšie ako včera, ale stále bude sobota pomerne chladná. Dnes počas dňa treba rátať teda na viacerých miestach s dažďom alebo prehánkami, ojedinele aj s búrkami, a to najmä vo východnej polovici nášho územia. K večeru sa počasie začne vylepšovať, čo je dobrá správa, bude menej oblačnosti aj zrážok. Takže, tak ako som naznačila, nebude pršať celý víkend, ale treba s tým rátať a svoje víkendové plány tomu aj prispôsobiť.

0: to bol skvelý Robbie Williams a v pesničke She's the One z roku 1998 k hudbe pripájame každú polhodinku u nás na vlne aj aktuálne správy.
1: Bude pol 8, začínajú sa krátke správy. Štáty Európskej únie vrátane Slovenska schválili ďalšiu fázu prístupového procesu s Ukrajinou a Moldavskom. Prvé rokovania by sa mali začať už v pondelok. Vesmírna spoločnosť SpaceX zaznamenala rekordný vstup na burzu. Jej hodnota už v prvý deň obchodovania presiahla 2 bilióny dolárov a akcie vzrastli takmer o 20%. Zakladateľ spoločnosti Elon Musk sa zároveň stal prvým dolárovým bilionárom v histórii. Kanada vstúpila do domácich majstrovstiev sveta remízou s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Zápasu v Toronte predchádzal slavnostný otvárací ceremoniál s vystúpeniami Eleny Morissettovej a Michaela Bubleho. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, na viacerých miestach sa objaví aj dážď, ojedinelé búrky. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov. Zafúka slabý až mierny vietor, pri búrkach môže zosilnieť.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Pozor na nehodu na D1 na 150. kilometri za Púchovom smerom na Trenčín. Havarovalo tam osobné auto. Zvýšte opatrnosť. A spomalte aj na D1 za Bratislavou smerom na Senec. Meria tam radar. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Earth Song a Michael Jackson z Rádia Vlna. Toto bol rok 1995. Prejdeme rôznymi časovými obdobiami. Pôjdeme aj do 80-tych rokov. Odtiaľ si zahráme Touch by Touch. Verím, že vás potešia aj tieto 90-ky. Guns N' Roses a Don't Cry. Jedna z mojich obľúbených, Afrika a Toto. Soriana vám želá príjemné počúvanie. Toto sú hity overené časom, ktoré vám spríjemňujú aj ďalší júnový víkend.
1: Počúvate Víkend na vlne so Sorianou Haldenovou.
2: Baťa. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slovenské chladené kurča, 1 kg za 2,69 a slovenskú pšeničnú múku, dobrá cena, 3 druhy, 1 kg za super výhodnú cenu 43 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 14. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
4: No ako by si zareagoval, keby si si kúpil nové auto, natešený by si si ho už išiel teda vyzdvihnúť na miesto činu, lenže ten predajca by ťa otočil vo dverách s tým, že pán Chinoránsky, ešte chvíľku musíte počkať, že chvíľku koľko, že do odvolania.
5: Jedno jediné slovo by som povedal, že
4: nie
5: to, ktoré ti napadlo, nie.
4: Herci, ktorých by som pozvala na pivo.
5: Tvoj obľúbený Leonardo DiCaprio je v 8.
4: Ja konkrétne by som určite s ním nešla na pivo. Ja by som mala úplne iné plány, ale keby chcel, môžeme to nazývať, že poďme na jedno orosené.
5: Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson a Margot Robbie, keby prišli všetky tri naraz.
4: Tak by to zase nebolo, že na pivo.
5: Vôbec nebolo zlé pivko.
4: Od momentu, čo vznikol prvý umelý porcelánový chrup, dnes uplynie 204 rokov. A dovtedy sa vyrábal zo slonoviny, zo zvieracích zubov alebo zo zubov zosnulých ľudí. To chceš?
5: To je...
4: Niekto už žul pred tebou.
5: Tento trend je vo svete známy pod pojmom dark showering, a teda nie je nutné sprchovať sa v úplnej tme, povolené je nejaké také malé tlmené svetlo, sviečka, malá lampa, prosto aby ste sa nevideli. Len takú siluetku jemnú.
4: Niektorí sa už tričku sprchujú, lebo sa nemôžu na to pozerať, chápem.
5: Tiež už sa sprchujem aj v pyžame pre istotu.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

Video Killed the Radio Star, aktuálny čas 7.52, krásne, dobré ránko. Na sobotnejšej ranej oblohe sa odohralo veľmi pekné nebeské divadlo, malo to iba jednu jedinú chybičku, dosť veľkú a podstatnú. Počasí nám to trošku pokazilo, keďže je obloha zatiahnutá a k tomu ešte niekde aj prší. Avizovalo sa, že kto si dnes privstane, tak môže vidieť zaujímavé zoskupenie Mesiaca, Marsu a hviezd dokopy Plejády. A celá táto krása nastala dnes ráno ešte pred východom slnka. Ono to celé prebehlo, ale vidieť sme to nemohli kvôli počasiu. Najväčšia pozornosť by sa sústredila na tenučký kosáčik Mesiaca. Vpravo od Mesiaca o niečo nižšie bol Mars, na opačnej strane nižšie a doľava od Mesiaca sa nachádzali Plejády, známe aj ako Kuriatka alebo Sedem sestier. Nevadí, v tomto roku nás aj napriek tomu čakajú ešte rôzne astronomické udalosti, o ktorých vás samozrejme budem informovať, aby vám to neuniklo.

0: z Rádia Vlna aj Touch by Touch. Toto sú hity overené časom, priatelia, a aby ste boli v obraze, tak sa staráme aj o to, aby ste mali ten prehľad aktuálnych správ. Slovo teraz dávam Andrejovi.
1: 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na júlové referendum sa chystá okolo 40% opýtaných. Žena po útoku žraloka v Sydney bojuje o život. Dnes bude prevažne oblačno, miestami sa objaví dážď, najvyššia denná teplota do 25. Príjemné ráno z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Referenda s dvoma otázkami, ktoré sa bude konať v júli, by sa zúčastnilo 40,5% ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre JOJ24. Ten sa konal koncom mája na vzorke 1000 ľudí. Účasť by podľa prieskumu odmietlo viac ako 45% respondentov a takmer 14% ľudí nie je ešte rozhodnutých. Referendum sa bude konať 4. júla. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach. Či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Opozičné hnutie PS kritizuje ministra obrany Roberta Kaliňáka za dlhodobý plán rozvoja rezortu, pokračuje poslanec Tomáš Valášek.
3: Obávam sa, že ten plán, ako ho pripravil a ako ho predložil pred pár dňami do medzirezortného pripomienkového konania, je taká nepoužiteľná znôžka protirečení, zahmlievania, dopredu odsúdená na irelevanciu, okrem iného, pretože lebo sám minister sa jej už teraz, alebo toho plánu už teraz nedrží.
1: Valášek materiálu vyčíta napríklad to, že ignoruje ruskú hrozbu. Nie je v ňom podľa Valáška ani slovo o obavách, že Rusko sa pokusí zabrať aj časť územia spojeneckej krajiny. Kritizoval aj to, že materiál spomína len okrajovo drony. Dokument tiež podľa Valáška nevysvetľuje, prečo sa z rozpočtu rezortu obrany hradí výstavba nemocníc v Prešove a v Bratislave. Rezort obrany na kritiku zatiaľ nereagoval. Žena po útoku žraloka na pláži v austrálskom Sydney bojuje o život. 30-ničku s vážnymi poraneniami rúk a nôh previezli vrtuľníkom do nemocnice v kritickom stave. Z vody ju vyťahli okoloidúci, ktorí jej ešte pred príchodom záchranárov poskytli prvú pomoc. Úrady po incidente preventívne uzavreli viacero pláží v okolí. V Austrálii ide už o štvrtý smrteľný útok žraloka v tomto roku. Vedci sa domnievajú, že rastúca teplota oceánov a čoraz preplnenejšie pobrežné vody menia migračné trasy žralokov, čo môže prispievať k tomu, aby sa útoky diali častejšie. Brusel od budúceho roka zakáže prenájom elektrických kolobežiek. Belgická metropola sa tak radí medzi mestá, ktoré v posledných rokoch kolobežky obmedzujú alebo rušia úplne. Podobné opatrenia už prijal napríklad Paríž, Madrid či Praha. Brusel k rozhodnutiu viedlo množstvo nehôd, problémov a zneužívaní kolobežiek. Objavili sa totiž podozrenia, že ich využívajú počas obchodu s drogami. Obyvatelia a návštevníci mesta budú môcť naďalej využívať zdieľané elektrické bicykle. A poďme aj na šport. Julius Hudáček sa po pôsobení v zahraničí vracia pod Tatry. Bývalý reprezentant podpísal dvojročnú zmluvu s HK Poprad. Brankár v minulosti pôsobil v Košiciach, neskôr aj v Rusku, Švédsku, Česku či Nemecku. Popradský klub vníma príchod Hudáčka ako kľúčový prínos. Verí, že týmu pomôže rásť a bude vzorom pre mladých hráčov. Julius Hudáček sa zase teší na príchod domov k rodine. Dnes bude prevažne oblačno, zamračené, na viacerých miestach sa objaví dážď, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov. Zafúka slabý až mierny vietor, pri búrkach môže zosilniť.
4: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme na cesty, hlasíte nám obmedzenie. Diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky je uzavretá pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do nedele. A radar meria na D1 za Žilinou smerom na Viču. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Dobré ránko, priatelia. Takto v sobotu cez víkend vám budem hrať to, čo máte najradšej, a teda hity overené časom. Môžete ich aj niekomu poslať. Stačí sa mi ozvať na 0908 704 704. Tak, ako to urobil poslucháč Tomáš, ktorý ma poprosil, aby som mu zahrala niečo na rozveselenie, keďže po ráne by potreboval trošku nakopnúť. Zatiaľ nič nezabralo, ani káva, tak snáď už len hudba to spraví. Tomáš, treba veriť, a hudba dokáže niekedy naozaj poriadne zázraky. Pozdravujem vás a želám pekný štart do víkendu.
2: Víkend na vlne so Sorianou Hádenovou.
5: Na dlani jednu z tých řas.

0: No Woman No Cry od Bonnie M, rok 1976. Dobre sa to počúva. Aj víkend môže byť však s takouto hudbou. A čo sa týka nášho playlistu, obsahuje skvelé veci, však počúvajte, toto je malá ochutnávka. Umenie žiť od Vaša Patejdla, toto si dáme, dáme si aj pesničku, ktorú poznáte pod názvom I'll Be Your Baby Tonight. A You Came bude spievať Kim Wilde, čo skoro na vlne. Hity overené časom vás budú sprevádzať aj týmto júnovým víkendom, tak sa nechajte uniesť na tej správnej vlne.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo soka makrela v rastlinnom oleji 160 gramov za 2,59 € alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň kurací set na grilovanie v barbecue marináde, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 5,94 €. A v akcii aj chladený pstruh dúhový, veľkosť od 250 gramov, cena za kilo 6,60 € z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 14. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.

Robert Palmer and UB40, I'll be your baby tonight. Aj v minulých rokoch sme na vlastnú kožu pocítili, aké to je, keď zažijeme teplotný šok. A všetko zatiaľ naznačuje tomu, že zažijeme ďalší už čoskoro. Aktuálny víkend, ktorý tu máme a ktorý sme odštartovali, prináša prehánky aj ochladenie. Horúco nebude akurát počas víkendu, ale horúčavy na Slovensko dorazia. Od začiatku nového týždňa sa situácia začne výrazne meniť. Nad vnútrozemím Európy sa vytvorí rozsiahla tlaková výž, vďaka ktorej sa v druhej polovici týždňa maximálne teploty priblížia až k hranici 35 stupňov Celzia. No a po tomto premenlivom víkende sa v priebehu nového týždňa situácia radikálne zmení. A predbežné predpovede zatiaľ ukazujú, že prvý tropický deň s teplotami nad 30 stupňov Celzia zaznamenáme najmä na západe územia už v stredu. No a ten prílev horúceho vzduchu zosilne v piatok, ktorý sa môže otepliť až do 33 a na juhozápade môže byť niekde aj viac ako 35 stupňov Celzia. No a to najhoršie nás čaká počas následujúceho víkendu, kedy teploty nad 30 stupňov Celzia zalejú prakticky celé Slovensko.

0: Bolo pol deviatej, začínajú sa krátke správy. Desiatky motorkárov z klubu Nordic Eagles sa zapoja do hromadného darovania krvi. Svojou iniciatívou chcú podporiť zásoby krvi pred letným obdobím. Organizátori očakávajú účasť približne 50 až 70 darcov. Americké ministerstvo spravodlivosti schválilo prevzatie štúdia Warner Bros. Spoločnosťou Paramount Skydance. Rozhodnutie otvára cestu k megafúzii v hodnote približne 111 miliard dolárov a vzniku nového mediálneho giganta. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianca Sidová postúpila do A finále K1 na 500 metroch na majstrovstvách Európy v Portugalsku. Dnes bude prevažne oblačené až zamračené, na viacerých miestach sa objaví dážď, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov, zafúka slabý až mierny vietor, pri búrkach môže zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty, hlasíte nám obmedzenie. Diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky je uzatvorená pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do nedele. A radar meria na D1 za Žilinou smerom do Bytče. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Duo Roxette a Listen to Your Heart. Peter je so svojou partiou na rybách, tak vás tam pozdravujem a posílam vám takúto peknú pesničku, nech ryby berú. A zahrám niečo aj Alenke do pezinka k dnešným narodeninám od bývalej kolegyne Ivety s odkazom, aby si bola vždy taká, aká si, pretože si super. 8.46 je náš presný čas, tak vás všetkých pozdravujem, želám krásny víkend a víkendujte ďalej na spoločnej vlne.
1: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Jahody balené za 2 eurá a 59 centov a rajec minerálna voda neochutená za 49 centov. Potraviny Kraj.
5: Iba rokové hity môžete počúvať

0: z Rádia Vlna aj Scorpions 8.55. Inak viete, kto bude na Slovensku, ale že úplne prvýkrát?
1: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Britský spevák a skladateľ Holly Johnson, známy najmä ako frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. A ja mám pre jedného z vás dva lístky na koncert. Stačí, ak sa mi ozvete na WhatsAppe na čísle 0908 704 704. Napíšete mi, že chcete ísť a hlavne prečo. Fanúšikov hudby 80-tych rokov čaká doslova výnimočný večer. Holly Johnson sa predstaví na historickom nádvorí Šimák zámku Pezinok presne 29. júna. No a po úspešných zahraničných koncertoch sa vracia s novou koncertnou show a pripomenie zlatú éru 80-tych rokov. Takže všetci, čo toho budú súčasťou, sa môžu tešiť na večer plný nostalgie, veľkých hitov a jedinečnej atmosféry pod holým nebom. Počúvajte nás, počúvajte vlnu a možno práve vy zažijete Hollyho Johnsona naživo. Napíšte mi na WhatsApp na 0908 704 704, že chcete ísť a hlavne prečo. Držím palce.

0: MC Riga Barbara, pesnička Sen, aj toto sme si stihli ešte do 9. zahrať, ale teraz je tu už ten priestor na aktuálne správy.
1: 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko navštívila podpredsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metzola. Európska únia spúšťa nový migračný a azylový pakt. Dnes bude prevažne oblačno, miestami sa objaví dážď, najvyššia denná teplota do 25. Príjemný deň z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metzola bola včera na návšteve Slovenska. Stretla sa aj s prezidentom Petrom Pellegrinim. Ten vyhlásil, že Európska únia musí občanom prinášať konkrétne výsledky a posilňovať ich dôveru v spoločný európsky projekt. Roberta Metzola sa stretla aj s premiérom Robertom Ficom.
3: Som veľmi rád, že v atmosfére vzájomného rešpektu a úcty sme prebrali celý rad tém od konkurencieschopnosti, cien energií až po vojnu na Ukrajine. No a celkom pochopiteľne som využil príležitosť a upozornil som na politiku dvojakého metra, ktorá je tak príznačná pre orgány Európskej únie.
1: Európska únia si podľa Fica nectí ani právo na odlišný názor. Po stretnutí s predsedníčkou Európskeho parlamentu Fico telefonoval aj s predsedom Európskej rady Antoniom Costom. Žiadal ho, aby na najbližšom zasadnutí Európskej rady vo štvrtok a v piatok diskutovali o vysokých cenách energií. Železničná spoločnosť Slovensko prišla od začiatku roka o viac ako 100 zamestnancov. Vyhlásila, že ide o bežnú fluktuáciu a neviduje zvýšené odchody rušňovodičov. Úbytok zamestnancov podľa nej súvisí s digitalizáciou a rušením predajných miest. Týka sa najmä administratívnych, podporných a predajných pozícií. Prevádzka je podľa dopravcu zachovaná. Navyše prebieha nábor rušňovodičov, zácvikuje ich viac ako 100. Výcvik trvá 2 roky. V Európskej únii začína platiť migračný a azylový pakt, prijatý v roku 2024. Únia si od neho sľubuje silnejšiu ochranu vonkajších hraníc, pevné azylové pravidlá a rovnováhu medzi solidaritou a zodpovednosťou. Súčasťou paktu je tzv. Mechanizmus solidarity, ktorý určuje, ktoré krajiny EÚ sú pod migračným tlakom a ako by im ostatné štáty mali solidárne pomôcť. Krajiny si budú môcť vybrať medzi premiestnením žiadateľov o azyl na svoje územie, poskytnutím finančných príspevkov alebo zabezpečením operatívnej a technickej podpory. Spojené štáty tvrdia, že zostrelili viacero iránskych dronov. Tie smerovali na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Podľa americkej armády sa tak stalo len niekoľko hodín po správach o možnom pokroku v rokovaniach o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Všetky drony sa podarilo zneškodniť a lodná doprava cez prieliv pokračuje bez obmedzení. Pakistan pritom len deň predtým oznámil, že medzi Washingtonom a Teheránom sa podarilo pripraviť konečné znenie mierovej dohody. Irán zároveň požaduje zrušenie americkej námornej blokády svojich prístavov. A poďme aj na šport. Tréner rakúskej futbalovej reprezentácie Ralf Rangnick údajne odmietol ponuku stať sa športovým riaditeľom AC Milano. Podľa talianských médií sa rozhodol pokračovať pri národnom tíme, a to aj napriek tomu, že jeho zmluva vyprší po majstrovstvách sveta. Milánske AC zažilo nevydarenú sezónu, keď sa neprebojovalo do Ligy majstrov. Podľa talianských médií by novým trénerom mohol byť Rakúšan Oliver Glasner. Dnes bude prevažne oblačno a zamračené, na viacerých miestach sa objaví dážď, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov. Zafúka slabý až mierny vietor. Pri búrkach môže zosilnieť.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Hlásite nám obmedzenie na diaľnici D1 od Bernolákovo po Bratislavské Zlaté Piesky. Je uzavretá diaľnica pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do nedele. A radar meria aj na D1 za Žilinou smerom na Bytču. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Krásne víkendové už dopoludnie, ráno máme úspešne za sebou a už sa mi stihol ozvať aj Lukáš s prosbou, aby som im zahrala niečo do Nemecka. Nech im sobota zbehne, keďže sú asi v práci. 0908 704 704 aj pre vás ostatných. Peknú sobotu.

0: The Bengals, takto k víkendu, nech sa páči, ale aj ďalšie hity overené časom, aj dobrá nálada od nás. Krásne dopoludne vo víkendovom móde, má ho aj Anetka. Tá si užíva toto oblačnejšie počasie, aj ten dážď jej padol vhod. Ono sa hovorí, že počasie je vždy dobré, len sa nám treba dobre pripraviť a vhodne sa doň obliec. Tak peknú sobotu.
1: Počúvate Rádio Vlna. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke maliny len 2,49 za 200 gramov. Mleté morčacie meso iba 2,19 za 500 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.

0: Hey baby, z Rádia Vlna, aj toto sú hity overené časom. Dávam vám jeden víkendový tip, tak pozorne počúvajte.
1: Talk show na Vlne s Didianou.
0: Ako sa formuje identita mesta a prečo je dôležité rozumieť histórii miest, ak chceme plánovať ich budúcnosť? Aj o tom sa v Talk show na Vlne bude rozprávať Didiana s jej hostkami. Kunsthistoričkou Katarínou Haberlandovou a historičkou architektúry a architektkou Laurou Krištekovou Pastorekovou z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. A dozvieme sa aj to, aké sú ich obľúbené stavby z minulého storočia.
2: Bystrický pamätník Slovenského národného povstania. Jednak je to, myslím si, že už všeobecne akceptovaná stavba, naozaj unikátna a naozaj, ktorá svojou koncepciou, nehovorím, že úplne realizáciou možno, ale koncepciou určite dosahuje európske štandardy, ale zároveň je to dobrý príklad toho, čo nechcem samozrejme na jednej strane obhajovať, ale že tam bolo tiež veľmi silný zásah do historického centra, čiže sa tam vybúrala značná časť štruktúry a napriek tomu nikto v dnešnej dobe neuvažuje, ako v prípade mnohých iných stavieb, že no tak ale keď oni zbúrali tú historickú stavbu, tak aj poďme my teraz toto zbúrať a poďme
3: to tiež
2: obnova.
3: Ten brutalizmus, tá budova v tomto
2: štýle? Ja by som ani nepovedala, že brutalizmus, my práve veľa diskusujeme aj u nás na oddelení, že čo to vlastne ten brutalizmus je.
3: Lebo to už sa strašne volá.
2: My to skôr nazývame, že povojnová moderna, neskora moderna, to je taký presnejší výraz, lebo u nás ten brutalizmus sa možno prejavoval trošku aj na takej inej materiálovej rovine, skôr to možno sú nejaké stavby typu Slovenský rozhlas alebo Považskej Bystrici, tá administratívna budova vlastne, ktorá má zavesenú konštrukciu, ale je to veľmi dobrý príklad vlastne architektúry neskorej moderny.
4: Naozaj pamätník SNP v Bystrici nie je len o pamätníku, ale aj o tom verejnom tak. Priestore, ktorý je pod pamätníkom, nehovoriac o tom, že tam potom postavili hotel Lux, dom kultúry a teda aj sídlisko. Čiže to je naozaj taký nielen akoby solitér, ale celý urbanistický komplex, ktorý bol od začiatku premýšľaný ako v súvislostiach.
0: V Talk show na Vlne s Didianou a s dvomi odborníčkami, ktoré sa dlhodobo venujú dejinám architektúry, urbanizmu a kultúrnemu dedičstvu slovenských miest, pozývame vás to počúvať už zajtra na práve poludne, tak si to nenechajte uísť.
1: Počúvajte Talk show na Vlne s Didianou každú nedeľu po 12:00.

0: The Power of Love. Hity overené časom, inak už keď som pri tejto skladbe, tak frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood sa volá Holly Johnson a bude tu na Slovensku prvýkrát. Dnes súťažíte aj o dva lístky na jeho koncert, tak nezabudnite sa ozvať na 0908 704 704. My ale máme pre vás pripravené krátke správy, v ktorých sa dozviete, čo je nové, tak s nami zostaňte aj ďalej.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18:00.
2: Hodín 30 minút, pripravené sú krátke správy. V apríli 2026 pracovalo menej ľudí ako pred rokom v polovici sledovaných odvetví. Najväčší úbytok zamestnancov zaznamenal veľkoobchod. Strana Hlas na budúci týždeň predloží návrh, ktorým by sa do ústavy dostala možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Očakáva, že to podporia aj koaliční partneri zo Smeru a SNS. Defenzívu hokejistov HC Prešov vystúži v novej sezóne Tipsport ligy obranca Michal Roman. 28-ročný hokejista si vyskúša pôsobenie v 7. klube najvyššej slovenskej súťaže. Dnes bude prevažne oblačené až zamračené, na viacerých miestach sa objaví dážď, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov. Zafúka slabý až mierny vietor, pri búrkach môže zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. V Čadci na hlavnom ťahu prebieha bežecký maratón. Rátajte tam s obmedzeniami. A radar meria aj na R1 pred Zlatými Moravcami smerom na Nitru. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio.

0: skupina Team, Severanka, hity overené časom. Mám pre vás do 10. aj September. Earth, Wind and Fire, ale zaspieva aj český hitmaker Michal David. A toto je Svetá pravda, ale poteším vás aj skladbou Go West od Pet Shop Boys. Tieto pesničky stíham zahrať ešte do 10. Teraz je 9:45, tak vám všetkým želám krásny víkend.
1: Toto je Rádio Vlna.
2: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za 1,89 € pri kúpe 4.

0: Ich 70% XXX ľud.
1: Nie je nič príjemnejšie, než sa za letného dňa ponoriť do chladivej priezračnej vody. V odbornom centre Bauhaus máme pre vás bohatú ponuku bazénov, filtrácií, bazénovej chémie a ďalšie potreby pre letné radovánky, napríklad nafukovacie ležadlá, trampolíny a iné. Bauhaus, keď sa to má podariť.
2: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk.

0: Toto bol český hitmaker Michal David a spievar Pár přátel a má svetú pravdu v tejto pesničke, krásne slova. No a víkend to je čas, kedy si treba dopriať niečo aj pre seba, napríklad čo keby ste sa spolu s nami vrátili späť v čase s časovým tunelom. V najnovšej časti tohto podcastu sa Miki Michalčík a Rado Kuric rozprávajú o legendárnom Tuzexe, teda podniku zahraničného obchodu. No a Rado vysvetlí, prečo vlastne v Československu takýto obchod vznikol.
1: U nás v našom štáte sa neuskutočnila devalvácia československej koruny po vojne, boli rôzne problémy ekonomické v tej riadenej ekonomike. Koruna sa stala pre zahraničie drahá a vznikol tak v Československu nedostatok tej cudzej meny. Zo začiatku v roku 1948, tak to hovorí história, sa vytvorili najprv v obchodných domoch tzv. Oddelenia X, ponúkajúce cudzincom luxusný tovar za cudziu menu. O rok neskôr boli tieto oddelenia premenené na tzv. Darex, čo znamenalo darčekový export, ktorý bol neskôr odčlenený ako samostatná spoločnosť. No a hlavne štát chcel motivovať ľudí, aby si od zahraničných príbuzných nežiadali tovar, aby to sem neposielali v tom tovarovom objeme, ale rovno cudziu menu, ktorú by potom v Československu míňali, čím by sa vyriešil problém s nedostatkom cudzej meny. A ono to spočiatku naozaj tak začalo fungovať, ale potom ľudia začali trošku s tým špekulovať. No a tak štát povedal, že sa zavedú poukážky, ktoré získa občan od toho štátu výmenou za cudziu menu a za ne potom v tých predajniach Darex a neskôr v Tuzexe aj mohol nakupovať a vznikli bony. No ako som už spomínal, neskôr v roku 1953 Darex zanikol a v roku 1957 1. júla vznikol oficiálne tento Tuzex v Prahe a u nás 19. augusta v roku 1957 v Bratislave a Tuzex v skratke to bol vlastne v podstate tuzemský export.
0: Ak pôjdete na náš web radiovolna.sk a zapnete si časový tunel, tak sa dozviete alebo si pripomeniete, čo a za koľko sa tam dalo nakúpiť a samozrejme nevynechajú ani skvelý český film Bonnie a Clyde.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Earth, Wind and Fire a pesnička September. Verím, že vás potešila, že vám spríjemnila tento víkend. K hudbe pridávame každú polhodinku aj aktuálne informácie. Poďme sa na to pozrieť.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko sa v indexe Prosperity posunulo o jedno miesto vyššie, stále je však na chvoste. V Holandsku auto narazilo do žiakov na školskom cyklistickom výlete, zomreli 4 ľudia. Dnes bude prevažne oblačno, miestami sa objaví dážď, najvyššia denná teplota do 25. Príjemný deň z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Slovensko patrí k najhoršie prosperujúcim krajinám Európskej únie. Horšia je len štvorica krajín Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Grécko. Patrí nám teda 23. priečka. V porovnaní s vyspelejšími štátmi naďalej zaostávame najmä vo výkonnosti ekonomiky. Stále patríme k chudobnejším krajinám. Výsledky komentovala ekonómka Mária Valachiová.
3: Medzi také naše výhody stále patrí to, že máme euro, máme relatívne ešte stále lacnú a vzdelanú pracovnú silu, ale tie nové investície, nový príliv zahraničných investícií nie je už taký veľký, ako býval, povedzme pred 10 rokmi. Potrebujeme robiť nové štrukturálne reformy, musíme mať lepšie školstvo, aby sme teda zabránili ďalšiemu odlivu mladých a schopných ľudí do zahraničia. Je to niečo, čo nám tu už chýba za posledných 10 rokov.
1: Z aktuálneho rebríčka vychádza, že Slovensko bude patriť v tomto roku k najslabšie rastúcim ekonomikám strednej Európy. Domácu ekonomiku budú tlmiť najmä vysoké dane, opatrná spotreba domácnosti a aj neisté zahraničné prostredie. Motoristov na Liptove čakajú od zajtra dopravné obmedzenia na diaľnici D1 medzi križovatkami Východná a Važec. Národná diaľničná spoločnosť tam začne s kompletnou výmenou zvodidiel na diaľničných mostoch. Práce budú prebiehať približne 3 mesiace v dvoch etapách. Počas oprav bude doprava vedená vždy len v jednom jazdnom pruhu. Cieľom rekonštrukcie je zvýšiť bezpečnosť na jednom z najstarších diaľničných úsekov na Slovensku. Venezuela potvrdila smrť vodcu kartelu Guerrera Floresa. Podľa Caracasu zahynul počas spoločnej operácie so Spojenými štátmi, ktorú už skôr oznámil Donald Trump. Americký prezident útok nariadil osobne a bol koordinovaný s venezuelskými partnermi. Podľa jeho slov, kartel po smrti svojho lídra stratil bezpečné útočisko vo Venezuele. Caracas potvrdil, že počas operácie došlo k stretom s členmi zločineckej skupiny, pri ktorých bol Flores zneškodnený. Kartel Tren de Aragua vznikol vo venezuelskej väznici pred viac ako 10 rokmi a postupne sa rozšíril do viacerých krajín Latinskej Ameriky. Spojené štáty ho vlani zaradili medzi teroristické organizácie a dlhodobo ho spájajú s násilnou trestnou činnosťou a obchodovaním s drogami. V Holandsku auto narazilo do žiakov na školskom cyklistickom výlete. Zomreli 4 ľudia, vrátane 3 detí. Polícia zadržala 19-ročného muža a vyšetruje jeho účasť na nehode. Nespresnila však, či išlo o šoféra vozidla. 2 deti a 1 dospelá osoba zahynuli priamo na mieste nehody. Tragédie tohto typu nie sú pre Holandsko bežné. Takmer všetky cesty v krajine majú totiž vyhradené cyklistické pruhy. A poďme aj na šport. Donald Trump telefonoval s futbalovou reprezentáciou USA pred jej úvodným zápasom na majstrovstvách sveta proti Paraguaju. Hráčom aj realizačnému tímu zaželal veľa šťastia a vyzdvihol prácu trenéra Mauricia Pochettina. Dnes bude prevažne oblačno, zamračené, na viacerých miestach sa objaví dážď, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov. Zafúka slabý až mierny vietor, pri búrkach môže zosilnieť.
4: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme šoférov aj za volanty. Radar ste videli v Senci na Bratislavskej smerom do mesta. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Priatelia, počúvate nás z rôznych kútov Slovenska, dokonca môžem povedať, že aj z rôznych kútov sveta. Z Belgicka sa mi ozval Ivo, z Londýna zase Dáška. Tak vás pozdravujem všade, kde ste a prajem vám krásny víkend na spoločnej vlne.
2: Počúvate Víkend na vlne so Sorianou.

0: Laidback a Sunshine Reggae. Ste správne naladení na našu vlnu. Je 10 hodín 12 minút a čo mám pre vás pripravené, čo sa hudby týka, tak skvelý Eros Ramazzotti zaspieva. Priestor bude mať aj táto skupina Eruption. Niekedy by sme niekomu aj taký ten jednosmerný lístok darovali, však One Way Ticket u nás na vlne, ale aj Skúšky z lásky. Nech sa vám to všetko dobre počúva, víkendujete spolu s nami, tak verím, že nám dobre bude.
1: Víkend na vlne so Sorianou Hádenovou.
2: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
3: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Kofolu Originál 2,25 litra len za euro 49, Birel Radler 3 druhy, pol litra za 69 centov a slovenské pivo Corgoň 10 za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 17. júna.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
6: mamma mia,
5: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
6: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
5: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
6: Dám, dám, dám, Birel si dám.
7: Vymente nudu za dobrodružstvo v Riders Park Donovali. Miesto, kde na vás čaká parádna cyklistika, zábavný park pre deti a dokonalá rodinná pohoda. Vyhrajte s Rádiom Vlna rodinný víkend snow. Užijete si luxusné ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli, cyklistické lístky do Riders Parku, lekciu s inštruktorom a adrenalín na obrovskej hojdačke Giant Swing. Registrujte sa na radiovlna.sk. Donovali. Vaša letná jazda sa začína v Rádiu Vlna.

0: Eros Ramazzotti, o ktorom mám pocit, že snáď ani nestarne, Unaltra T sme si zahrali z Rádia Vlna.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Vodný hrad Hronsek blízko Banskej Bystrice je aktuálne iba hrad Hronsek, nemá totiž vo vodnej priekope vodu, ale vraj, ak sa podarí, tak už čoskoro by mohlo platiť, že opäť bude hodný svojho mena. Aj to zaznie na výlete na vlne s Didianou. Teraz, v krátkej ochutnávke výletu, sa od kunsthistorika a záchrancu pamiatok Stanislava Rajnohu dozviete, ako sa zisťuje, že sa pod vrstvou omietky nachádza nejaká freska.
2: Potom sa zistí teda, že tam je niečo, nejaký iný materiál, čo vyzerá ako farba, áno?
3: To pri tej sondáži cez tie vrstvy náterov, na to sa príde veľmi rýchlo. Pred tým sa robí výskum, a to je tiež sondáž. Tá sondáž určí rozsah, poťažne, ak teda sa dá aj nejako ikonograficky, technologicky k tomu povedať, ale väčšinou nie, lebo tie sondy sa robia veľmi úsporné, aby teda sa tá malba nepoškodila, ale určí sa rozsah, čiže ten sa vie zhruba na štvorce, možno nejaké obdobie podľa detailov a potom príde reštaurátorský odkryv. Stabilizovať tú omietku. Treba to brať tak, že ten objekt, tie klemby a na stene malby, tak prvé 4 bola len záchranná etapa a ďalšie 4, to znamená 8 rokov reštaurovanie.
2: A potom tie jednotlivé malby aj ste ešte nejako domalovávali, aby ste to zvýraznili?
3: Ale nesmie sa to premalovať, že ak niečo chýba, ja neviem, je postava a nemá hlavu, tak tá hlava sa nemôže domalovať. Čiže vidieť, že tam je postava, väčšinou v tom negatíve zostane tá farebnosť, hej, na tej stene, ale nie je treba stvár. Čiže to sa môže zvýrazniť ako flak. V podstate určite tam tá hlava bola, ak tam je telo, ale nemôže sa tá hlava vymyslieť, že má klobúk alebo taký nos, alebo to sa nedá.
2: Bo hodinky na ruke, keď
3: alebo
2: je to zo 16.
3: Presne, no. Ale dáva sa to do tej podoby, aby to chytilo nejakú logiku. Čiže tam vidíte dvoch jazdcov, nie sú úplne zretelní, ale sú.
2: To mohli byť tie buď polovačky, alebo nájazdy Tatarov.
3: No a to je to, čím sa oni aj živili. Čiže poľnohospodárstvo a lov. Všetko sú to polovnícke scény aj tam. A vedľa mám ešte jednu scénu, to je zimná, ale keď si to pozrite zbližšia, ale tam to vidieť lepšie, že to bol fakt, že taký domáci packal. Tie tela tých zvierat, tam je pes, tam je nejaký srnček, líška, oni majú rovnaké telo, len srnček má parový, líška má dlhý chvost, čo on to nevedel namalovať, ale snažil sa. Kdežto tie malby hore, to robili školení maliari, talianská škola.
0: O vodnom hrade Hronsek a jeho zachovaných zákutiach a kultúrnych podujatiach si povieme na výlete na vlne dnes, presne na pravé poludne, tak si nechajte ani toto uísť.

0: Nemožná a Silvia Selivová. Aj v tejto chvíli sú už pripravené ďalšie krátke správy s aktuálnymi informáciami, tak s nami zostaňte a dozviete sa viac.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Bolo pol jedenástej, pripravené sú krátke správy. Štáty Európskej únie vrátane Slovenska schválili ďalšiu fázu prístupového procesu s Ukrajinou a Moldavskom. Prvé rokovania by sa mali začať už v pondelok. Vesmírna spoločnosť SpaceX zaznamenala rekordný vstup na burzu. Jej hodnota už prvý deň obchodovania presiahla 2 bilióny dolárov a akcie vzrastli takmer o 20%. Zakladateľ spoločnosti Elon Musk sa zároveň stal prvým dolárovým bilionárom v histórii. Kanada vstúpila do domácich majstrovstiev sveta remízou s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Zápasu v Toronte predchádzal slávnostný otvárací ceremoniál s vystúpeniami Alanis Morissettovej a Michaela Bublého. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, na viacerých miestach sa objaví dážď, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov. Zafúka slabý až mierny vietor, pri búrkach môže zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Radary nám hlásite v Senici na Bratislavskej smerom do mesta a spomalite aj v Žiline na Rajeckej. Merajú obojsmerne. Z dopravy je to všetko. Doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Miroš Bírka a jeho prvá. Mám tu jeden veľký pozdrav pre celý tým jedného baru v Spišskom Bystrom. Pavol s celou partiou vám chce poďakovať za príjemné prostredie, aj milú obsluhu a výborné koláče. Dnes som už spomínala, tuším, Belgicko aj Anglicko, kde ladíte vlnu, ale spomeniem aj ostrov Zakynthos, odkiaľ nás tiež počúvate z pláže konkrétne. Ľuboš a Romanka, a že zajtra máte 7. výročie svadby, ste mi povedali, tak Ľuboš chce svojej manželke odkázať takto cez ETR Rádia Vlna, že ťa veľmi ľúbi a ďakuje ti za všetko, čo pre nich robíš, aj pre vaše deti Jasminku a Jarka. 0908 704 704 je číslo, ktoré máte naďalej k dispozícii, tak ho pokojne využite.
1: Počúvate Víkend na Vlne so Soriánou Hádenovou.
2: Tesco platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: V Metro je pre vás opäť pripravená svieža akcia Nakúp a získaj. Teraz za nákup v hodnote nad 99 eur z DPH získate osvieženie Birel sicilský citrón Nealco Radler 6 balenie plechoviek za supercenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 10. do 14. júna alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Metro. Vaša cesta k výhodným nákupom.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 centov z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Odkrojili sme z cien. Rajo maslo čerstvé za 1 euro a 49 centov a Pringles za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.
1: Overené časom.

0: Krásny hlas Hanky Zagorovej je naprosto nezbytné. Toto sú hity overené časom, ktoré vám spríjemňujú tento víkend. A ak víkendujete s Vlnou a počúvate nás, tak možno práve vy zažijete Hollyho Jonesa naživo.
1: Víkend na Vlne so Sorianou.
0: A ja v tejto chvíli volám Tomimu, ktorý súťažil a napísal mi správu na WhatsApp na 0908 704 704.
2: Áno, haló.
0: Soriana, Rádio Vlna, je tam Tomáš?
2: Dobrý, zdravím, áno, pri telefóne.
0: Ahoj, ty si sa zapojil do našej dnešnej víkendovej súťaže. Vieš mi teraz takto z pleku povedať, že kto bude prvýkrát na Slovensku, na koho sa môžeme tešiť?
2: Holly Johnson z Thank You Ghost to Hollywood.
0: Áno, to bola moja druhá otázka, ale teda predbehol si ma, je to tak? No a ja som avizovala, že pre jedného z vás mám dva lístky na tento koncert a asi vieš, že keď ti volám, že tieto dva lístky
2: ja
0: sú
2: v tejto
0: chvíli tvoje.
2: Ježiš, ďakujem veľmi pekne, potešili ste ma.
0: Ty si mi napísal, lebo ja som sa teda pýtala, že hlavne prečo by ste chceli ísť na koncert a ty si mi napísal, že...
2: Áno, lebo my sme taká mladšia generácia, kamošu a my milujeme 80-ky a 90-ky.
0: Inak toto je super, takže, že aj z tej mladšej generácie sa vlastne ľudia venujú práve tejto hudbe, napríklad tým 80-tým rokom. Toto je dôkaz aj toho, že tá hudba je doslova náčasová a počúvajú...
2: A nesmrteľná, áno.
0: Presne, tak nesmrteľná, nezabudnuteľná, až mám zimomriavky.
2: A dá sa počúvať každej generácii.
0: Áno, áno. Tomáš, tak ja sa veľmi teším s tebou aj s tvojimi kamarátmi, že sa na Hollyho Johnsona dostanete, že si to užijete najviac, ako sa len dá.
2: No, keby nie som u vás, tak by som vrieskol.
0: A pokojne môžeš, daj.
2: Nie.
0: Dobre, Tomáš, ale teda tá radosť tam je, takže ja sa veľmi teším.
2: Ďakujem.
0: Takže aj Tomáš bude súčasťou toho všetkého a môže sa tešiť na večer plný nostalgie, veľkých hitov a jedinečnej atmosféry pod holým nebom. Samozrejme, o lístky môžete súťažiť celý víkend, tak držím palce aj všetkým ostatným.

0: Big in Japan spievala skupina Alphaville z Rádia Vlna. Teraz je tu ten správny čas pozrieť sa na to, čo je nové s Andrejom.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér skúmal, či sa môžu na Slovensku uznávať manželstvá rovnakého pohlavia uzavreté zahraničí. Maďarský premiér dnes odvolal štyroch najväčších predstaviteľov tajných služieb. Dnes bude prevažne oblačno, miestami sa objaví dážď, najvyššia denná teplota do 25. Príjemný víkend z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Manželstvo na Slovensku môže podľa ústavy Slovenskej republiky uzavrieť len muž a žena. Vyhlásil to premiér Robert Fico po tom, čo navštívil osobitú matriku na ministerstve vnútra. Tá ako jediná môže zapisovať do slovenskej matriky manželstva uzatvorené v zahraničí.
3: Plne rešpektujem reálny život a situácie, kedy ľudia rovnakého pohlavia žijú v partnerskom vzťahu. Na druhej strane musím chrániť ústavu Slovenskej republiky, ktorá definuje manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy.
1: Robert Fico uviedol, že o tomto probléme na matrike dlho diskutovali.
3: Nie je možné žiadať zapísanie niečoho, čo v našom právnom poriadku neexistuje. Odporcovia tohto názoru odkazujú na všelijaké rozhodnutia medzinárodných súdov. Smer Slovenská sociálna demokracia však do ústavy presadil aj ustanovenie, že v otázkach národnej identity a manželstva má slovenské právo prednosť pred právom medzinárodným.
1: Premiér dodal, že pripravujú posilnenie paragrafu zákona o matrikách, aktuálne nadstavujú časový harmonogram. Slovenská akadémia vied zverejnila publikáciu o rómskej inklúzii s názvom Politiky bez drene. Hodnotí plnenie stratégie do roku 2030 v oblasti vzdelávania, bývania, zamestnanosti, zdravia a boja proti protirómskemu rasizmu. Autori upozorňujú, že hoci strategické dokumenty sú v súlade s európskymi rámcami, ich realizácia v praxi zaostáva a mnohé opatrenia sa plnia len čiastočne alebo vôbec. Odporúčajú preto posilniť koordináciu, viac zapájať Rómov do tvorby politík a venovať väčšiu pozornosť vzdelávaniu a práci s verejnou mienkou. Maďarský premiér Peter Maďar odvolal štyroch najvyšších predstaviteľov tajných služieb a úradov národnej bezpečnosti. Rozhodnutie platí od dnešného dňa. Vláda zatiaľ neuviedla dôvody ich odvolania. K rozsiahlej výmene vo vedení bezpečnostných zložiek dochádza len niekoľko dní po nástupe novej vlády. Očakáva sa, že uvoľnené posty obsadia noví nominanti vládneho kabinetu. Pred 60 rokmi pápež Pavol VI zrušil zoznam zakázaných kníh katolíckej cirkvi. Išlo o diela, ktoré cirkev považovala za nevhodné, pretože podľa nej mohli ohroziť vieru alebo morálku veriacich. Zoznam niesol latinský názov Index Librorum Prohibitorum a figurovali na ňom aj diela známych autorov a mysliteľov, ako boli Dante, Immanuel Kant či Galileo Galilei. Po jeho zrušení už nebol právne záväzný a zostal len morálnym odporúčaním. A poďme aj na šport. Medzinárodná futbalová federácia obhajuje oficiálnu návštevnosť zápasu majstrovstiev sveta medzi Českom a Korejskou republikou. Tvrdí, že duel sledovalo takmer 45 000 divákov, čo podľa nej predstavuje 98,5% naplnenosť štadióna. Televízne zábery však ukazovali množstvo voľných sedadiel. FIFA vysvetlila, že údaje vychádzajú z počtu naskenovaných stupeniek a ľudí prítomní v areáli štadióna, nie z obsadenosti sedadiel počas zápasu. Kritika návštevnosti prichádza aj v čase diskusií o vysokých cenách stupeniek na šampionát v USA, Kanade a Mexiku. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, na viacerých miestach sa objaví dážď, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov. Zafúka slabý až mierny vietor, pri búrkach môže zosilnieť.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj za volanty. Diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky je uzatvorená pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do nedele. A spomalte aj v Žiline na Rajeckej, merajú tam obojsmerne. Z dopravy je to na teraz všetko, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: 4 minútky po 11. hodine a my pokračujeme. Pred sebou máme dnešnú poslednú spoločnú hodinku, v ktorej sa budeme venovať aj vám a vašim odkazom a pozdravom. Tie mi môžete naďalej posielať na 0908 704 704. A len teda pripomínam, že dnes v sobotu 13. júna má meniny Anton. Páni, všetko najlepšie.

0: Milano a Romina Power pre Michalku k jej krásnym 23. narodeninám. Mamina, Ocko, Tomino a Marek ti prajú všetko najlepšie, hlavne zdravíčko, šťastie, lásku a aby sa ti splnilo všetko, čo si praješ. Betka a Lucka mi tiež napísali, že pri prípravách na obed a poobednú gulášovú party počúvajú Vlnu, tak niečo hudobné vám pošlem, aby ste mali lepšiu chuť do roboty. U nás na Vlne pokračujem a budem vám aj naďalej spríjemňovať toto sobotnejšie do obedie.
1: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
2: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
3: Cvičiť sa oplatí a nakupovať v Lidl e-shope ešte viac. Len tento útorok a stredu máte na Lidl.sk zľavu 20% na športovú značku Krivit. Nakupujte kvalitné oblečenie a športové doplnky online a buďte fit s Lidlom. Online, vždy viac.
4: Hity overené časom. Rádio

0: Davidsonová po smrti manžela prežíva náročné obdobie. Samota ju ničí, jej najlepšia priateľka Carol trpí Alzheimerovou chorobou a ani rodinná situácia jej veľmi nepomáha. Preto čoraz častejšie uniká do zariadenia pre seniorov, kde navštevuje Carol a práve tam spozná Jenny Cooperovú, staršiu, excentrickú ženu s demenciou, ktorá ju hneď osloví. Krátky úryvok číta Ľudmila Svanová.
1: Mám tajomstvo. Vyhlási na počudovanie silným hlasom bez akýchkoľvek známok neistoty. Chceš ho počuť? Uprene mi hľadí do očí. Chceš mi ho povedať? Opatrne skúšam a prispôsobím sa jej neformálnosti.
0: No a aké je to tajomstvo? Jenny Cooperová bez váhania vyhlási, že počas života zabila niekoľko ľudí. Linda si spočiatku myslí, že ide len o blúznenie chorej mysle, lenže potom v zariadení zomrie jeden z pacientov a Jenny bola posledná, kto ho videl živého a zrazu sa všetko začína meniť. Ak čakáte akčný thriller plný dramatických zvratov, možno budete prekvapení. Jenny Cooperová má tajomstvo funguje skôr ako psychologická dráma s mysterióznou atmosférou. Joy Fieldingová buduje napätie pomaly a nenápadne. Stále si kladete otázku, hovorí Jenny pravdu, alebo je všetko len dôsledok demencie? Autorka navyše veľmi citlivo zachytáva tému starnutia. Samota, strata blízkych, pocit nepotrebnosti či strach zo straty vlastnej mysle tu nepôsobia umelo ani prvoplánovo. Naopak, príbeh je v mnohých momentoch až bolestivo realistický. Veľkým plusom je skvelá psychológia postáv, ako to už u Fieldingovej poznáme, a výsledkom je inteligentný, dojímavý a emocionálne silný príbeh.
2: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00 alebo v podcastoch na radiovlna.sk.

0: Teraz sme trošku spomalili pri Lenke Filipovej. Toto bolo Vienovanie z Rádia Vlna. A teraz sa vrátime späť v čase, pretože v dobrom ráne vie byť takto dobre a veselo.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: I mesiac sa s mesiacom stretol a v kalendári je dnes výplatný termín a viete, ako sa to hovorí, že výplata je dôkaz, že aj zamestnávateľ vie mať zmysel pre humor.
3: Tak sa tu smejeme cez slzy všetci.
2: 67% ľudí v prieskume prezradilo, že atraktívna je taká fotka, na ktorej je vidno, že človek si vie zo seba urobiť srandu a neberie sám seba príliš vážne, takže ty budeš číslo jedna na zoznamkách, keby ste si tam dala mnohé zo svojich fotiek, lebo Ježiš. Na 9 z 10 škúliš alebo šaškuješ, ale aj tak ti to pristane.
3: Ja som ti dobrá duša.
2: Na 1000000% poznáš tú
3: muziku. Áno, veď ona si spieva.
4: Slúbili sme si lásku.
2: Verieme to tak, že si iba pospevuješ zatiaľ. Že sa hľadáš.
4: Áno.
2: Bola si možno na dobrej ceste, ale zišla si z nej, dcera moja.
3: Pán farár, povedali.
2: Včera vám tak všetci hovorili, že áno, do Vianoc zostáva 200 dní. My vám dnes teda hovoríme, že Vianoce budú o 199 dní. 199 dní. Čas začať poslúchať a písať pomaličky tomu Ježiškovi, čo vám zase neprinesie tento
3: no,
2: rok.
3: No, veď toto, že on už nevie splniť naše želania.
2: Áno, lebo hovorí. V noci počúvať, čo si naozaj želáme.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
5: Jedenásť hodín 30 minút začínajú sa krátke správy. Desiatky motorkárov z klubu Nordic Eagles sa zapoja do hromadného darovania krvi. Svojou iniciatívou chcú podporiť zásoby krvi pred letným obdobím. Organizátori očakávajú účasť približne 50 až 70 darcov. Americké ministerstvo spravodlivosti schválilo prevzatie štúdia Warner Bros. Spoločnosťou Paramount Skydance. Rozhodnutie otvára cestu k megafúzii v hodnote približne 111 miliard dolárov a vzniku nového mediálneho giganta. Brazília vstúpi do majstrovstiev sveta bez svojej najväčšej hviezdy Neymara. Útočník pre zranenie lýtka vynechá úvodný zápas proti Maroku. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, na viacerých miestach sa objaví dážď, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov, zafúka slabý až mierny vietor, pri búrkach môže zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Radar ste videli na D1 pri Trenčíne smerom z Dubnice nad Váhom. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Česká skupina Olympik a Oknome lásky. Aj túto pesničku ste si vychutnali spolu so mnou na spoločnej vlne. Mám pre vás v ďalších minútach aj Village People. In the Navy dáme si aj túto dvojicu Kenny Rogers and Dolly Parton. A prídete si na svoje aj pri pesničke It's My Life. It's my life. Hity overené časom vám naďalej budú znieť v ušiach z Rádia Vlna. Toto všetko stíhame ešte do 12. Krásny víkend.
1: Počúvate Víkend na Vlne so Sorianou.
2: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.

Village People, dali sme si od nich skladbu In the Navy a posielam ju Vladovi od jeho manželky Mati. 0908 704 704, tak na toto číslo mi napísala aj Alexinka s prosbou, aby som zahrala jej mužovi Nikovi, nech ti ide robota od ruky, váži si ťa za všetko, čo pre nich robíš a želá ti krásny deň. Pesničku zahrám aj československému týmu do Švajčiarska, ktorý momentálne pracuje v jednom tuneli na oprave frézy, aby ste potom v auguste mohli pokračovať v iných prácach. Marekovi a jeho kolegom Vlna spríjemňuje deň v práci, tak verím, že budete v tom pokračovať. A hrať budem aj tónom. Veronika zo Záhorskej Bystrice si spomína na toho svojho profesora na gymnáziu v Čáci, tak pozdravuje jeho rodinu. A k dobrej nálade zahrám aj Veronikinej dcerke Ivici, mužovi Romanovi a bratovi Maťovi. A pozdrav posielam aj všetkým deckám, ktoré momentálne hrajú na futbalovom turnaji v Kalnej nad Hronom. Držím palce a hity overené časom vám budú spríjemňovať čas aj naďalej. Hity overené časom.

0: Toto bol rok 1991, skupina Team a pesnička Čo s tým? Hity overené časom aj po 12. Ale v tejto chvíli sa budeme venovať aktuálnym správam, aby ste boli v obraze. Soriana vám do tejto chvíle robila spoločnosť a želám vám krásny víkend.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Hlas vyzval opozíciu na podporu referenda o skrátení volebného obdobia. Žena po útoku žraloka v Sydney bojuje o život. Dnes bude prevažne oblačno, miestami sa objaví dážď. Najvyššia denná teplota do 25. Pekný deň z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Koaličný hlas vyzýva opozíciu, aby v Národnej rade podporila jeho návrh. Hlas chce zakotviť do ústavy možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu referendum. Navrhuje to cez pozmeňujúci návrh k novele ústavy, ktorou sa má predĺžiť volebné obdobie samospráv zo 4 na 5 rokov, pokračuje predseda strany Matúš Šutaj-Eštok.
3: Vyzývam tých najväčších slovenských demokratov, ktorí dnes sedia v opozičných laviciach, aby túto zmenu podporili a dali tak možnosť ľuďom vyžiadať si skrátené volebného obdobia platným referendum kedykoľvek do budúcnosti, pretože ak to raz bude zakotvené v ústave, je to použiteľné na akúkoľvek vládu.
1: Dodal, že ak by opozícia chcela podporiť len zakotvenie referenda, hlas je ochotný obetovať predĺženie volebného obdobia. Platformová práca je u Slovakov mimoriadne obľúbená. Ide o prácu sprostredkovanú digitálnymi aplikáciami pre kuriérov, vodičov či iných poskytovateľov služieb. Z prieskumu agentúry IPOS vyplýva, že takmer 8 z 10 respondentov ju považuje za prirodzenú súčasť trhu práce. Až 87% opýtaných si zároveň myslí, že pracovníci na platformách by mali mať možnosť sami rozhodovať o tom, kedy a koľko budú pracovať. Prieskum tiež ukázal, že viac ako 3/4 používateľov doručovacích aplikácií vďaka nim objavilo nové reštaurácie či obchody. Žena po útoku žraloka na pláži v austrálskom Sydney bojuje o život. 30-ničku s vážnymi poraneniami rúk a nôh previezli vrtuľníkom do nemocnice v kritickom stave. Z vody ju vyťahli okoloidúci, ktorí jej ešte pred príchodom záchranárov poskytli prvú pomoc. Úrady po incidente preventívne zavreli viacero pláží v okolí. V Austrálii ide už o 4. smrteľný útok žraloka v tomto roku. Vedci sa domnievajú, že rastúca teplota oceánov a čoraz preplnenejšie pobrežné vody menia migračné trasy žralkov, čo môže prispievať k častejším útokom. Brusel od budúceho roka zakáže prenájom elektrických kolobežiek. Belgická metropola sa tak zaradí medzi mestá, ktoré v posledných rokoch kolobežky obmedzujú alebo rušia úplne. Podobné opatrenia už prijali napríklad Paríž, Madrid či Praha. Brusel k rozhodnutiu viedlo množstvo nehôd, problémov a zneužívanie kolobežiek. Objavili sa totiž podozrenia, že ich využívajú počas obchodu s drogami. Obyvatelia a návštevníci mesta budú môcť naďalej využívať zdieľané elektrické bicykle. A poďme na šport. Anglických futbalistov privítal na majstrovstvách sveta nepríjemný incident. Ešte pred príchodom tímu do základného tábora v Kansas City im neznámy pachateľ ukradol kopačky a futbalové lopty. Prípad už vyšetruje americká polícia. Anglická reprezentácia absolvuje prvý tréning v sobotu a do šampionátu vstúpi v stredu zápasom proti Chorvátsku. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, na viacerých miestach sa objaví dážď, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov, zafúka slabý až mierny vietor, pri búrkach môže zosilnieť.
4: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj za volanty. Radar ste videli na D1 pri Trenčíne smerom z Dubnice nad Váhom. Dopravy je to všetko, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Výlet na vlne s Didianou.
5: Sme v údolí rieky Hron medzi Banskou Bystricou a Zvolenom, presnejšie v obci Hronsek, úplne presne v najstaršej stavbe tejto obce vo Vodnom hrade. Totiž aj Vodný hrad je vhodný pre výlet na vlne, najmä ak je v takom dobrom stave, že to prekvapí aj lovcov hradov. Je tuto pravé poludnie na vlne, prajem dobré počúvanie.
2: Počúvate Výlet na vlne

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Hneď vedľa vlakovej stanice Hronsek sídli vodný hrad, nesúci presne názov obce, ktorá okolo neho vznikla. Voľakedy sa volala Ziklafalu. Ale či už to bolo vtedy, keď ho začali stavať, nám už môže byť jedno. Je postavený, fotogenický a vhodný na náš výlet na vlne. Predstaví nám ho kunsthistorik Stanislav Rajnoha. Čím to je, že vodný hrad je bez vody?
2: Vodu málo odjak živa, je tu vodná priekopa. Aj sme ju znova obnovili, máme ale jeden problém. Voria sa nám tam riasy, čiže musíme ju prehlbiť, spojazne tú vodu musí sa rozhýbať. Ako náhle ju necháme takto do 24 hodín, je to plné rias, čiže nevieme s tým pracovať.
1: Riasy zle vyzerajú, alebo čo je za problém s riasami?
2: Problém je, že to sa naplní tak, že to je úplne plné. Od dna až po hladinu je to len zelené, sama riasa. Čiže keď to aj vyberáme, to je robota na celé leto, každý deň.
1: No to sa neoplatí, takže radšej tam máte sucho.
2: Lepšie sucho teraz, ale máme v pláne to zrekonštruovať a napustíme to znova. Ľudia sa na to pýtajú, tí, čo tú vodu videli, tak ju tam chcú znova a my tiež.
1: Bol potom problém s komármi, keď boli tie riasy?
2: To sme sa báli, ale práve, že opačne, hej, že keď tu bola voda, tak tu boli aj žaby, boli tu kačice, bociany, ryby sme tam dali a tých komárov bolo menej, ako keď tam nie je voda. Je to zvláštne, ale bolo to tak.
1: Tiež som si predstavovala, že vodný hrad Hronsek bude na nejakom veľkom brale a on je v podstate v dedine.
2: No to je ten rozdiel medzi hradom a hradom, že tie výšinné hrady sú prirodzene chránené tým terénom. A ešte sú na nejakej kamenej ostrohe alebo na nejakom príkrom kopci. To sú výšinné hrady. A vodné hrady sú na rovine a ten kopec je nahradený tou vodnou priekopou. Tu sa spájal potok s Hronom a na tej ostrohe, na tej naplavenine, ktorá sa ani nezatápala, čiže tá bola vždy vyššie ako je to inundačné pásmo Hrona. Čiže nikdy sa tam voda nedostala. To je príklad trváza aj toho kostola artikulárneho, kde sú tiež naplaveniny. To miesto práve vybrali kvôli tomu, že tam sa nikdy tá voda pri záplavách nedostala.
1: Takže boli to praktické veci.
2: No doslova, to netreba chápať ako, že to bolo nejaké romantické jazierko, to bola stoka, hej, čo oni tam házali všetok bordel, všetko, čo nepotrebovali, skončilo v tej priekope. Ono to skôr slúžilo ako terénna nerovnosť, ako zábrana, čiže ako náhle by niekto dobíjal ten hrad, tak tá priekopa mu trošku bránila v tom postupe. Čiže skôr to bolo myslené tak.
1: Tak poďme na tie nejaké historické údaje, určite ich máte v maličku. Že kedy postavili hrad, či to bol hneď hrad, alebo to bol najprv kaštiel, čo vlastne väčšinou býva opačný príbeh.
2: Ľudia si často milia hrad, zámok, nevedia to rozlíšiť, ale nie je to podstatné. Územie je obývané od polovice 13. storočia istý radu Noslár to dostal donáciou od kráľa za služby. Toto je doložené samozrejme písomne, potom sú tam také chábe nejaké písomnosti, spomína sa tu istý Prokop, ktorý preukazateľne v tomto prostredí žil, ale nie je to priamo viazané na tento objekt po celú tú dobu až do 18. storočia, teda ich rod Prokopovcov, ale objavili sa tu v 16. storočí ďalšie dva rody, Géci a Šoš, ktorí v zásade starší stavbu zo 14. storočia. To bola malá bloková stavba. Tomu sa hovorí, že tvrdza.
1: Tvrdza?
2: Je to malý blokový objekt obraného charakteru, čiže prízemie je zapustené a vstup je cez poschodie, čo nikdy nebol do toho prízemia, pretože z tých obranných dôvodov bolo prirazené buď drevené schodisko, alebo kombinácii s padacím mostom, čiže oni vždy vedeli sa brániť, že buď ten most zvíhli, alebo strhli schodisko a tým pádom zas to nebol až tak jednoducho prístupný objekt. Väčšinou to boli kamenné stavby s jednoduchou sedlovou alebo vo strechou, čiže s malými oknami a na prízemí väčšinou boli len strieľne kľúčové alebo štrbinové.
1: O vodnom hrade Hronse, ktorý slúžil najprv na obranné účely, nám Stanko povie viac o chvíľu.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Leto patrí výletom a tento raz je predmetom nášho záujmu vodný hrad Hronsek. Rozpráva nám o ňom kunsthistorik Stano Rajnoha. Odkedy bol hrad obývaný?
2: Od tej polovice 13. treba to chápať tak, že to je inundačné pásmo. Čiže to bolo zarastené. Jasné, boli tu naplaveniny, ako pri každom toku, čiže tá pôda bola úrodná, ale vrátam, že tých prvých 100-150 rokov to bol taký nádenický život, že v podstate to kľčovali a zúrodňovali. A prvý objekt, o ktorom vieme, že bol kamenný a že teda už to bolo sídlo, to je tá tvrdza z toho 14.
1: Nie je to signál napríklad?
2: Áno, metrové múriva, takže...
1: A nemáte verejnú Wi-Fi?
2: No, máme Wi-Fi, ale v miestnostiach a tu nemáme Wi-Fi, aby sa príbara netelefonovalo.
1: Aha, to takto máte vymyslené.
2: Nie, ale...
1: Vlastne vy ste tak... prezradili, že sme pri bare a že mi robíte kávu.
2: Aj to patrí k tomu.
1: Skončili sme pri tom, že slúžilo to najprv ako teda vojenské sídlo, možno na obranu.
2: Na obranu tej rodiny, tých Zemanov, ktorí tu žili.
1: Čo o nich vieme?
2: Vieme len o tom Radúnovi, že mal troch, ale to je tá polovica 13. Mal troch synov a oni tu pozakladali ďalšie dediny v okolí od Bystrice až niekde po Veľkú Lúku a ďalej, aj za kopcom Mičina a taďal. Potom sú tie správy už trošku frekventovanejšie, ale to už sa bavíme o 16., 17., 18. storočí. To sú tie dve rodiny Šoš a Géci.
1: Máme nejaké príbehy o nich?
2: V podstate máme zmapovaný ich život. Bola to nižšia šlachta, ale zastávali celkom vysoké funkcie v rámci okolitých žúb. Jediná pikoška taká, že čo ľudí zaujíma vždy je, že Géci, Gabriel Géci, jeho dcera je Lavočská biela pani, čo ona pochádza odtiaľto. Nežila tu v školy a mladosť strávila niekde na Ukrajine a potom bola vo Žďanoch. To sú všetko tie objekty, ktoré patrili rodom, hej, tým dvom. A potom tu máme ešte taký barokovo-rokokový, ten dostali tiež deti z tých rodov ako svadobný dar. Ale tento objekt súvisí s tureckým nebezpečenstvom, čiže všetci začali opevňovať. Tá šlachta aj z juhu sa stiahovala na sever, to znamená na dnešné Slovensko, čiže tých objektov je tu veľa na Slovensku práve z toho obdobia a všetky práve z tých prvých 150 rokov toho tureckého vpádu sú väčšinou obraného charakteru, čiže buď nejaké fortifikácie, bašty, priekopy, vyšiné hrady a s tým súvisí aj tento objekt.
1: Ešte, že sa mlátili, lebo inak by nám to nič nezastalo.
2: No, poradne. Presne tak. Čiže ten malý objekt, čiže ten suterén, kde sme ešte neboli a toto prízemie.
1: Môžeme sa ísť inak prejsť, mi poviete všetko.
2: Áno, ten portál je v zásade z toho 14. aj celé to nárožie severozápadné, plus dva portály v pivnici, máme tu ešte zachovaný komín z toho obdobia.
1: Kto nevie, tak čo je portál?
2: Kamenný vstup je portál.
1: Takže máte dva portály.
2: Dva polkruhové pivnici a tretí tu, tie sú z toho obdobia z toho 14. storočia.
1: Ideme najprv do pivnice.
2: V zásade, on bol rozšírený v tom 16. na východ a na juh. A nadstávanie o ďalšie podlažie, plus nádvorie, fortifikácie, bašty, vodná priekopa. To je 16. storočie. Čiže tá malá bloková stavba ako keby zanikla.
1: No ale máte to pekne zachované. Máme tu aj nejaký kozub.
2: Ten komín je z toho 14. Ten ide až hore do ďalšieho podlažia.
1: Predpokladám, že ten vodný hrad bol dosť katastrofickom stave, keď ste ho dostali však.
2: To je to špecifikum, že tie objekty vznikli síce v tom 16., 17., ale väčšina z nich prešla rôznymi prestavbami, rôzneho druhu, či niečo zaniklo, niečo a tento zostal zázračne zachovaný z toho 16. v prvej podobe, v tom období vzniku. Bol v dezolátnom stave, ale všetko tu bolo, hej. Čiže sa ho podarilo na 95%, je tu všetko originál, okrem podlách, dverí, je všetko pôvodné. Čo neprešlo takými prestavbami, ktoré by už nenávratne zamedzili dať ho do toho pôvodného stavu.
1: Čo je skvelé pre tých, ktorých hrady fascinujú a chcú o nich vedieť viac. Ďalšie zaujímavosti o vodnom hrade zostanú už o chvíľu na vlne.
0: Počúvate Výlet na vlne.

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Možno ste okolo neho prešli 100-krát po diaľnici smerom z či do Banskej Bystrice a ani neviete, že tam je.

0: Kde oni sú väčšinou premalované, zničené, čiže my tým, že sa venujeme práve reštaurovaniu, obnove kultúrnych pamiatok, tak vieme to urobiť.
1: A je to náročné asi obnovovať pamiatky? S pamiatkármi ste jedna ruka, alebo...
0: Tak musíme byť.
1: Musíte, áno.
0: Ale ako na tej práci je pekné to, že vždy je to niečo iné. Nikdy to nie je ako opakovačka, je to vždy originál, každý objekt.
1: To bola nejaká mučiareň, to všetci chcú počuť.
0: No, mučiareň ani nie, ale možné to je, lebo bola to väzenie.
1: Čo o ňom vieme?
0: No, oni boli odbojári. Tie stavovské povstania, to sa dotklo samozrejme aj Šošovcov, hlavne Geciovcov. Tu bolo väzenie, hej.
1: Teraz je tu kuchyňa.
0: Tu si to dokonca škrabal nejaké dni, ten, čo tu zrejme bol väznený. Je to doložené, že tie povstalecké mince, tie libertáše sa tu razili. A plus, keď mali nejakého väzňa, tak ho sem švácli, tam mali mreže na okno a tu ho držali.
1: Povstalecké mince? To vôbec som ešte nepočula.
0: Libertáše. Lebo tu tie stavovské povstania vo vlnách a išli na 5 krát, hej, od toho začiatku 16. Od Betlena až po Rákociho, to v podstate tekeli, to všetko sú proste vlny stavovských povstaní. Čiže nie len, že sme tu mali Turkov, ale ešte sme sa hlušili medzi sebou, ako vždy.
1: Áno.
0: To je doteraz.
1: A ideme z pivnice do ďalších poschodí. A robíte aj nejaké prehliadky?
0: Robíme v lete aj prehliadky. To začne májom, júnom. Ale do budúcna uvažujeme, že tie prehliadky necháme, ale pokiaľ budú akcie, tak budeme tie dni vyblokovávať.
1: Z pivnice kráčame pár schodmi a ideme doľava.
0: Čiže ten objekt bol celý vyzdobený nástenými malbami. Hore malby na poschodí plus táto vegetabilná výzdoba klemby. To je školený maliar. Ale tieto žánrové scény, to robil insitný maliar, že dostať sa k závesnému obrazu malovanému v tom období bol problém. Čo oni si to malovali priamo na stenu, ale domáci maliari takí, samovzdelávací.
1: Koľko vrstiev ste museli oškrabať, než ste prišli na to, že sú tu nejaké malby?
0: No, na stenách to bolo zhruba tak centimetr, centimetr a pol a v tých profiloch bolo niekde až do 5 cm náterov.
1: A to sa vlastne škriabe, keď sa to renovuje?
0: Nie je to tak úplne jednoduché.
1: No. Lebo ako sa to robí?
0: Tým, že ten objekt nebol dlho kúrený, vlhol, či tá pôvodná umietka sa oddelovala od múriva. Keby sme to boli očistili, tak to spadne celé, hež, zostanú nám holé múry. Čiže to sa robí tak, že postupne šachovnicovo sa robia sondy, zároveň sa určí aj rozsah malieb a injektuje sa tá pôvodná umietka, aby sa prilepila späť.
1: Čím sa injektuje?
0: To sú rôzne zmesy s akrylátmi, väčšinou sa používa aj NHL vápno. To je proste zmes, ktorá dokáže nahradiť tú rozmrvenú alebo teda degradovanú pôvodnú pojivovú maltu. Boli na báze vápna, čiže prenaseného vápna. Tie hydráty, ktoré sa používajú dnes, tak tie nie sú vhodné, ale NHL vápno je takou akože adekvátnou náhradou.
2: Ďalšie zaujímavosti o tom, ako si odkryjete 200-ročnú omietku alebo aj staršiu, už o chvíľu.
3: Počúvate Výlet na vlne

0: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
1: Jedna vec je, že po čom túžim uvedomelo a čo potrebujem. Mnohokrát je tam to dosť taký rozdiel medzi tým, že čo potrebujem a čo chcem.
0: Pohľad na život z rôznych uhlov.
1: Po čom duša túži, no tak nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe, Pane, hovorí svätý Augustín. Čiže no my na to raz prídeme, že čo je podstata, len potom zistíme, že sme sa lopotili a mohli sme mať pokojnejší život, lebo dalo sa to aj ináč.
0: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
2: Bolo pol jednej, pripravené sú krátke správy. Predstavitelia generálnych prokuratúr krajín Vyšehradskej štvorky podpísali deklaráciu o ochrane práv detí. Dokument sa zameriava na bezpečnosť detí v online priestore, prevenciu sexuálneho zneužívania či obchodovania s ľuďmi. Maďarsko a Ukrajina spravili ďalší krok k rozšíreniu práv maďarskej menšiny v Zakarpatskej oblasti. Premiér Peter Maďar oznámil, že dohoda o politických, jazykových a kultúrnych právach získala aj politické schválenie. Samuel Balaš obsadil na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike 7. miesto v disciplíne K1 na 1000 metrov. Vo finále zaostal za víťazom necelé 4 sekundy. Dnes bude prevažne poloblačno až zamračené, na viacerých miestach sa objaví dážď, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov. Zafúka slabý až mierny vietor, pri búrkach môže zosilnieť.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Radary ste videli na D1 pred Čatajom smerom z Bratislavy a spomalte aj na D1 pri Trenčíne smerom z Dubnice nad Váhom. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
1: Asi trochu aj reštaurátorské minimum dostaneme pri tomto výlete na vlne. Stana Rajnohu, ktorý sa venuje aj obnovám pamiatok z vodného hradu Hronsek, sa totiž pýtam, ako prišli na to, že pod vrstvou maľovky sú na stenách nejaké vzácne, teda historické maľby.
2: To pri tej sondáži cez tie vrstvy náterov, na to sa príde veľmi rýchlo. Pred tým sa robia výskum, a to je tiež sondáž. Tá sondáž určí rozsah, poťažne, ak teda sa dá aj nejako ikonograficky, technologicky k tomu povedať, ale väčšinou nie, lebo tie sondy sa robia veľmi úsporné, aby teda sa tá maľba nepoškodila, ale určí sa rozsah, čiže ten sa vie zhruba na štvorce, možno nejaké obdobie podľa detailov a potom príde reštaurátorský odkryv. To je to, o čom sa bavíme. Čiže odkryť pri odkrývaní, stabilizovať tú omietku. Treba to brať tak, že ten objekt, tie klemby a nastiené maľby, tak prvé 4 bola len záchranná etapa a ďalšie 4, to znamená 8 rokov reštaurovanie. Nič nepribúda, len odbúda.
1: Áno. A potom tie jednotlivé maľby aj ste ešte nejako domalovávali, aby ste to zvýraznili?
2: Tá metodika pripúšťa v pasívnych plochách, alebo farebných, alebo v logických nejakú čiarkovanú retuš, ale domalovať sa nedá, hej? Čiže to by sme si už vymýšľali. Čiže to, čo tam vidíte, to je to, čo sa zachovalo, ale kde tu sú urobené retuše, aby sa to scelilo, hej? Lebo ak vám chýba na tom kmeni, tuto to vidíte, hej? To svetlejšie, tmavšie.
1: Tak to vyzerá ako cesta.
2: Čiže to sa len tými čiarkami, jemľučkými, len sa to prepojí. Zblízka vidieť, že to nie je náter, ale že sú to čiarky.
1: Čiže sa to retušuje, aby to vytvorilo nejaký celok, čiže
2: jasné,
1: nejaký kmeň stromu.
2: Ale nesmie sa to premalovať, hej? Že ak niečo chýba, ja neviem, je postava a nemá hlavu, tak tá hlava sa nemôže domalovať. Čiže vidieť, že tam je postava, väčšinou v tom negatíve zostane tá farebnosť, hej, na tej stene, ale nie je treba stvár. Čiže to sa môže zvýrazniť ako flak. V podstate určite tam tá hlava bola, ak tam je telo, ale nemôže sa tá hlava vymyslieť, že má klobúk, alebo taký nos, alebo to sa nedá.
1: Alebo hodinky na ruke, keď
2: alebo
1: je to zo 16.
2: Presne, no. Alebo Mercedes na dvore, to sa nedá.
1: Áno, to až teraz.
2: Ale dáva sa to do tej podoby, aby to chytilo nejakú logiku. Či tam vidíte dvoch jazdcov, nie sú úplne zretelní, ale sú.
1: To mohli byť tie buď polovačky, alebo nájazdy Tatarov.
2: To sú práve, že, no a to je to, čím sa oni aj živili. Čiže polnohospodárstvo a lov. Všetko sú to polovnícke scény aj tam. Tam je dokonca vedú tá Banské Bystrice vzadu. Taká grafika. Je slabo viditeľná, musíme to nejako nasvietiť. To je tu hore.
1: To je Banská Bystrica.
2: To je pohľad odtiaľto smerom na Bystricu. Čiže oni sa ako nepárali. To, čo tu videli, to malovali.
1: Však samozrejme, čo
2: a
1: si budú vymýšľať.
2: A vedľa mám ešte jednu scénu, to je zimná, ale keď si to pozrite zbližšia, ale tam to vidieť lepšie, že to bol fakt, že taký domáci packal, lebo...
1: Že nebol každý umelec, kto to maloval. Boli to tí inzitní umelci.
2: Toto boli inzitní, to mi urazilo. Že tie tela tých zvierat, tam je pes, tam je nejaký srnček, líška, oni majú rovnaké telo, len srnček má parohy, líška má dlhý chvost, čo on to nevedel namalovať, ale snažil sa. Kdežto tie malby hore, to robili školení maliari, talianská škola. To, čo prišlo sem najprv z Talianska a neskôr 17. 18. aj francúzska škola sa tu objavila.
1: A tu máte Hronsek
2: v zime. Toto bol jediný objekt, ktorý aj spadol.
1: Čo to bolo?
2: Najmenší objekt. Hej, tu sú tri objekty. Jeden, druhý, tretí.
1: Tieto objekty, to je z ktorého roku? Kedy ste to takto dostali?
2: 2002.
1: Tak odtedy prešlo niekoľko desaťročí?
2: No, hrozilo aj tomuto, že nie polovica, ale tretina by bola spadla, lebo aj tu bola deravá strecha, už sa to začalo teda rozpadať, ale sa to podarilo ešte zachrániť.
1: To je drevený šindel?
2: Je to plech.
1: Je to normálne?
2: Ale je to taká náhražka toho šindla, lebo nie je to ani vertikálne, ani horizontálne, to nie je pravidelne členené. A my sme tam nedávali tie typizované lišty, ale sme zastriehávali aj nárožia, čo vyzerá to tak ako šindel.
1: Koľko práce dá rekonštrukcia hradu si vie predstaviť každý, kto postavil aspoň domček na náradie. Viac z hradu Hronsek už o chvíľu na vlne.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Výlet na vlne.
1: V čase svojho vzniku bol hrad Hronsek obklopený vodnou priekopou, do ktorej bola napustená voda z blízkeho Hrona. Keď k hradu dorazilo nebezpečenstvo, padací most sa zdvihol a stavba sa stala prakticky nedostupnou. Dnes padací most neexistuje. Hrad našťastie áno a sprevádza nás ním kunsthistorik Stano. Pri pohľade z okna sa pozeráme na nádvorie, pričom park, nečakajte, ten tu nebol. Išlo o hospodársky objekt.
2: Keď už pominuli všetky vojny, tak dokonca sa robilo aj také, že sa jedno krídlo vybúra, keď to bol obranný objekt, aby teda sa otvorili do prírody. A to 18. hej, to baroko už je také, že aj parky. V našom prostredí, lebo u nás sa parky ani veľmi nemohli. Už druhá polovica 17., 18., ale väčšinou až potom. Lebo sa tu bojovalo. Francúzi už mali parky, samozrejme, o pár sto rokov skôr, Italiani.
3: A kedy bolo to zlaté obdobie tej Banskej Bystrice, že tu vyrúbali všetky stromy a bol tu vlastne prvý taký najväčší podnik na svete?
2: Tá konjunktúra, to je Šťavnica, tie banské mesta išli skoro súbežne, ale tá konjunktúra konkrétne Bystrici je práve na prelome 15-16 storočia.
3: Čiže v čase, kedy tu tento hrad
2: Turzo
3: už bol.
2: Fugger, hej, čiže Fugger doniesol ako bankár peniaze, Turzo bol domáci, mal lakte, mal styky, ale oni neoperovali len Bystrici, oni boli v podstate v rámci Strednej Európy, boli všade.
3: Vraj mali prvého závodného lekára na svete.
2: Fugerovci boli ako dosť pokrokoví.
3: Toto sme teda v miestnosti, ktorá pôvodne slúžila na čo?
2: Vtedy tie obytné priestory alebo objekty neboli tak, ako že dneska máme špajzu, spálňu, kúpeľňu. V jednej miestnosti, ak bývala nejaká časť rodiny, tak tam mali všetko. Nábytky neboli nábytkami zo začiatku, tie skrine prišli do mody, ale neskôr. Ale v zásade väčšina domov mala hlavnú výbavu nábytkovú truhlicu. Stôl, stoličky, postiel, truhlica. V truhlici proste každý mal svoje veci.
3: Čo im vlhli steny, alebo čo? Kvôli čomu? Alebo to na to neprišli, že existuje skrine?
2: V podstate taký bol zvyk, hej. To bolo aj drahé. Ďalšia vec je, že keď prišiel požiar, tak zbalili truhlicu a ušli, lebo celý majetok mali tam.
3: Tak boli praktickejší ako my, toľko rárohov, čo vlastníme. Tak.
2: Tu sú napríklad cnosti namalované. Tým, že je to blízko okna, či ten kondens sa tam chytal, hej, väčšinou oni tie okna nemali až také tesné, tak tie malby sa až tak dobre nezachovali. No a tu je tá polovnícka scéna zimná. To bolo také zaujímavé, že keď sme to odkrývali, tak sa nám zjavili tie biele plochy, tak sme teraz ako rozmýšľali, že čo to bolo za pigment, že našli sme teda tie zvieratka, ale za nimi biele, že čo to je, že tam proste mala byť nejaká tráva alebo nejaký pigment. A to sme až potom na to prišli, že aha, to je zimná scéna.
3: Tak bola kedy áno, ešte aj v Bystrici bol sneh. Tak sa stále prechádzame po vodnom hrade Hronsek, čiže sa poriadne zatekalo, keď ste robili všetko možné nové. A koľko vám trvala tá rekonštrukcia?
2: V podstate trvá dodnes, 24. rok.
3: Tu máme nejaký nápis nad dverami, čo to znamená?
2: Mier vstupujúcim. Ono to má svoje zdôvodnenie. Toto bola v zásade taká najhonosnejšia sála, hej? Čo tu sa konali všetky dôležité veci v rámci rodiny, alebo v rámci návštev, alebo v rámci nejakej profesie.
3: A tu sú na stenách už aké výjavy, aké fresky, čo?
2: Od Starého zákona cez súdobú malbu, hej, čo to boj Turkov.
3: Áno, tu už tí insitní ustúpili, hej?
2: Tu už tí insitní ustúpili. Je taký od Leonarda taký obraz, Bitka pri Alighieri, a ten má úplne identickú kompozíciu. Akurát, že tie konské hlavy sú natočené ináč, ale mu by to tak ináč ani nevyšlo, čiže otočil hlavy, ale v zásade tá kompozícia je presne taká. Ono sa to bežne aj dialo, že tí talianskí maliari, ktorí sa vyučili v tých takých lepších dielňach, práve u takých zvučných mien, ako je treba z Leonardo, kopu ďalších talianských umelcov, čiže oni si robili škice, tak hovorilo sa tomu, že kartóny, a s tým cestovali po Slovensku, alebo teda po Európe, a ponúkali svoje umenie.
1: A o tom, že si páni kúrili a akým spôsobom, nám Stano povie na Výlete na vlne už o chvíľu.
0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
4: Ty spíš, ponorená do snu, čo ľudia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, si čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbiť. Ty si šťastný.

Ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem,

0: Let na vlne s Didianou.
1: Lekná, bociany ani žaby zatiaľ nečakajte. Vodný hrad Hronsek vodu nemá okolo seba, ale pracuje sa na tom, aj to mi povedal kunsthistorik Stano. Teraz sa prechádzame po tejto mohutnej stavbe a riešime, kam zatekalo a čo sa zachránilo.
2: Tu vidíte, že tu tá voda ubližila. Čo tu bola veľká diera na streche a my sme tu robili v 83. Ja som robil v ateliéroch reštaurátorských. Sice som kunsthistorik, ale odjakživa robím s reštaurovaním. Sme robili výskum tých malieb, čo tu ešte mal by boli v tom 83. Ale do 2002 pršalo, mrzlo, čiže to pošlo.
3: Aj keď to bolo pod nejakou vrstvou malovky. Ešte vôbec, že tu stena zostala, aj to no. Mojich radoch nezostalo.
2: Keby tu neboli tie nátery a bolo by tu viac tých dier, tak to padne všetko. Čiže tento roh letel preč, je? Tam už bolo 17 cm otvorené murivo, čiže to by bolo spadlo. Tá strecha nedržala pokope, čiže to sa rozpínalo.
3: A oni si ako kurili vola, kedy to boli tiež zaujímavé veci, pripomeňme si to.
2: Nakladacie otvory, jeden druhý.
3: Áno, pred izbou.
2: Tu vám ukážem vo vnútri. Do polovice 18. sa kúrilo zásadne z chodby, z vetraného priestoru. Malo to viac výhod, hej, že za prvé nedymili dovnútra, nevyrušovali pri nakladaní a tretie, že pokiaľ nedokonalo horelo, tak sa neotrávili kysličníkom uhľatým. A ten otlačok, to je pec. Čiže zvonku to naložil, vymietol, zakúril a tu bola pec, ktorá bola uzavretá. Čiže on to nemalo žiadnu nejakú ako hodnotu, to väčšinou boli len také uplácané pece s hrubým nejakým murivom. Tie keramické pece prišli neskôr, hej. Používali sa samozrejme v 15. 16., ale v takomto prípade to bola najbezpečnejšia a najlogickejšia vec pre nich, že postaviť si jednoduchú lacnú pec a keďže tá pec neboli, ja neviem, ohňovzorné materiály, čiže oni to vymazávali doslova hlinou, či kedykoľvek ju vedeli znova zrekonštruovať.
3: Tak takto sa kúrilo zhruba do 18. storočia a potom už mali tie kachle, áno?
2: V polovici 18. sa ten systém vykurovania mení, že tie pece sa stávajú keramické a už majú aj otvor na prikladanie, vymetanie, čiže už sa kúrilo priamo do peca, nie cez komín z druhej strany. No a tie nástroje mal byť tej liturgie, hej? Čiže tu boli do toho 18. prvej tretiny 18. storočia tu boli modlitby, čiže oni boli evanjelici, čiže svetostánok je táto miestnosť. Potom to presťahovali do toho artikulárneho kostola a tu nám zostali tie nástroje malby, ktoré majú vyslovene, že liturgický charakter.
1: A vodný hrad Hronsek nie je len vodný hrad bez vody. Je to aj miesto pre divadlo. Však Stanko.
2: Dnes začíname 5. ročník divadelný Hronsek. Taký minifestival. Začali sme pred 5 rokmi, keďže sme chceli tú kultúru tu pestovať, tak sme chceli to tak slávnostnejšie poňať, tak sme tu naštudovali na novo Romeo a Juliu od Shakespearea. A to mal byť ako taký, že hlavný výkop. Čiže nechceli sme nejaké prevzaté predstavenie, ale chceli sme, aby sa to tu teda aj naštudovalo, aby tu bola aj premiéra, to sa nakoniec podarilo. Ale sklzli sme do toho, že hneď ďalší rok sme už to poňali ako druhý ročník a odtedy teda v lete sú tu tie divadlá a nazvali sme ten festival Divadelný Hronsek. Začíname 13. dneska, sobotu a končíme 5.7. Máme aj nové predstavenia, predstavenie Divadelné šťastie. Tam je Jožo Vajda so Zdenkou Studenkovou, čiže to je...
3: Bude ťahač.
2: To je nové. A plus máme Ach, tie naše ženy. Tým začíname práve dnes, to je Roden, Kemka a to je tiež nové predstavenie.
1: Aj slávny český herec aktuálne výletuje na Slovensku. Ďakujem kunsthistorikovi Stanovi Rajnohovi z vodného hradu Hronsek. Želám deň ako z obrázku a výletujte nielen na vlne.
0: Výlet na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj

0: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Jahody balené za 2,59 € a rajec minerálna voda neochutená za 49 €. Potraviny Kraj.
1: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: SAS predstavila projekt Radar proti rozkrádaniu. Anglickým futbalistom na prebiehajúcich majstrovstvách ukradli kopačky aj lopty. Zajtra bude oblačno až zamračené s teplotou do 25 stupňov. Pekný víkend spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. SAS predstavila projekt Radar proti rozkrádaniu, ktorým chce každú sobotu upozorňovať na podozrivé nakladanie s verejnými peniazmi. Projekt odštartovala pri komplexe Fafokan v Sebechleboch, ktorý označuje za symbol zneužívania eurofondov. Predstavitelia SAS tvrdia, že podobné kauzy pokračujú a verejné zdroje potom chýbajú najzraniteľnejším ľuďom. Cieľom je podľa nich tlačiť na to, aby sa peniaze využívali v prospech občanov. Od januára 2026 sa na Slovensku opäť uplatňujú limity pri platbách v hotovosti. Väčšina transakcií má strop 5 000 €, medzi nepodnikateľmi 15 000 €. Týka sa to aj bežných ľudí, napríklad pri kúpe auta či rekonštrukcii. Umelé rozdelenie platby nepomôže. Upozornila na to špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov Martina Rybanská.
3: Od začiatku tohto roka sa vrátili obmedzenia pri hotovostných platbách. Tie sa pritom nedotýkajú len podnikateľov, ale aj bežných domácností. Pozor, pri spôsobe úhrady je potrebné si dať napríklad pri kúpe ojazdeného auta či väčšej rekonštrukcii. Pri vyšších sumách totiž môžete nevedomky porušiť zákon.
1: Pri vyšších sumách sa odporúča aj bankový prevod, doklady a písomná dohoda. Za porušenie hrozí pokuta až 10 000 €. Americká polícia vyšetruje krádež kopačiek a lôpt anglickej futbalovej reprezentácie pred príchodom tímu do jeho základného tábora na majstrovstvách sveta v americkom Kansas City. Angličania majú dnes absolvovať prvý tréning. Anglická futbalová asociácia potvrdila, že k incidentu došlo, no ďalšie podrobnosti neposkytla, keďže prípad už rieši polícia. Anglická reprezentácia vstúpi do turnaja v stredu zápasom proti Chorvátsku. V skupine L sa následne stretne aj s Ghanou a Panamou. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž obsadil 7. miesto na majstrovstvách Európy v Portugalsku v disciplíne K1 na 1000 metrov. Baláž sa predstaví na Európskom šampionáte ešte v dvoch áčkových finále. Zajtra absolvuje najprv disciplínu K2 na 500 metrov spolu s Adamom Botekom a potom ho ešte čaká boj o medaily na 5000 metrovej trati. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky, postupne ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti, denná teplota 16 až 25 stupňov, zafúka západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach môže vietor zosilnieť.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Začneme obmedzením. Diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky je uzavretá pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do nedele. Radar je nahlásený na D1 pred Čatajom smerom z Bratislavy. Na teraz všetko. Doplniť nás o diani na cestách môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Víkend na vlne s Hanou.
5: Pozdravujem vás krátko po 13. Som veľmi rada, že aj v sobotu popoludní máte naladenú vlnu a hity overené časom a pridáme samozrejme aj zaujímavé pozvánky na víkendový program, ktorý sa deje v rámci celého Slovenska. Tak ja verím, že si v ňom nájdete to, čo vás zaujme a čo vás najviac baví a užijete si tak pohodový víkend aj v našej spoločnosti.
2: Počúvať.

0: boli brontosauri a rúže z papíru. Z 80-tych rokov sa presunieme do roku 1977.
1: Tancujem s tebou rád, všetky tance viem.
0: Práve vtedy vydal Karol Duchoň hit Tancujem s tebou rád. No a v 80-tych rokoch bola veľmi populárna skupina Modern Talking a jeden z ich hitov, Geronimo's Cadillac. A nielen týchto interpretov si samozrejme zahráme už o malý moment u nás na vlne, tak zostaňte s nami, nech sa vám príjemne počúva.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Vymente nudu za dobrodružstvo v Riders Park Donovali. Miesto, kde na vás čaká parádna cyklistika, zábavný park pre deti a dokonalá rodinná pohoda. Vyhrajte s Rádiom Vlna rodinný víkend snow. Užijete si luxusné ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli, cyklistické lístky do Riders Parku, lekciu s inštruktorom a adrenalín na obrovskej hojdačke Giant Swing. Registrujte sa na radiovlna.sk. Donovali. Vaša letná jazda sa začína v Rádiu Vlna.
2: Počúvate na vlne s Hanou Lipták.

Toto bol Karol Duchoň, tancujem s tebou rád u nás na vlne. 13 hodín 23 minút, to je aktuálny čas. No a ak sa nachádzate v našom hlavnom meste a nemáte ešte popoludnejší program, tak sa zbehnete pozrieť na Bratislavský hrad. Jeho nádvorie totiž bude pripomínať Kráľovský dvor vo Versailles. Pri príležitosti Dňa detí pripravili organizátori výstavy Mária Antoaneta z Viedne do Versailles až pod gilotínu. Popoludne s hrami, tvorivými aktivitami a samozrejme aj stretnutím s najznámejším kráľovským párom Francúzska. Podujatie sa začína od 14. a potrvá do 17. hodiny. Deti si na štyroch tematických stanovištiach môžu vyskúšať, aký bol život dvoranov. Stanú sa napríklad kráľovskými portrétistami, zapoja sa do zábavných súťaží, preveria šikovnosť v rytierskych výzvach, či sa naučia dokonca aj dvorný tanec a slávnostnú poklonu pre kráľovnu. Za splnené úlohy budú deti zbierať pečiatky do svojho kráľovského pasu a tí najúspešnejší nakoniec predstúpia pred Máriu Antoanetu a Ľudovíta 16., ktorých slávnostne príjmu za členov kráľovského dvora. Každé dieťa si navyše odniesie vlastný kráľovský diplom, sladkú odmenu a samozrejme za

0: Toto je rozhrávacie typ Jubile Koza. Je presne minúta po pol druhej, počúvate Rádio Vlna a všetko aktuálne vám teraz v krátkych správach prináša Martin Nať.
1: 13.31, pripravené sú krátke správy. Polícia preplynulú premávku obmedzila výjazd z Ivanky pri Dunaji. Opatrenie súvisí s víkendovou uzáverou diaľnice D1. Prokurátori krajín V4 podpísali vo Vysokých Tatrách deklaráciu na ochranu práv detí. Poľský futbalový útočník Robert Lewandowski by mohol po skončení pôsobenia v FC Barcelona zamieriť do zámorskej MLS. Podľa viacerých médií prejavilo 37-ročného kanoniera vážny záujem klub Chicago Fire. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky. Postupne ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, v dolinách a kotlinách miestami 10 až 5, denná teplota 16 až 25 stupňov. Zafúka západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach môže vietor zosilnieť.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty, nahlásený máme jeden radar, a to konkrétne na výjazde z Košíc smerom na Šacu. Na teraz všetko, doplniť o diani na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.

0: sú Culture Club a Kama Chameleon. Je 13 hodín 40 minút. Na náš WhatsApp na 0908 704 704 nám prišlo aj takéto želanie. Chcem dať zahrať oslavencom maminke Julke a synovi Samkovi k okrúhlym narodeninám. Prajeme im veľa zdravia a pohodových dní. Ujo Rudo už pripravuje výborný narodeninový gulášik. Tešíme sa na skvelú party, tak pozdravujeme, užite si ju a všetko len to najlepšie želáme. A ozvala sa aj Simona. Chcela by pozdraviť svojho švagra Šaňa a popriať mu všetko najlepšie k 40. narodeninám. Želáme všetko naj a ja si myslím, že absolútne bude pasovať vaša patejdl miestna jednička už o chvíľu.
1: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte

0: vrátili sme sa do roku 1972 s Petrou Černockou a jej hitom Saxana. Je 13 hodín 50 minút.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Ako sa formuje identita mesta a prečo je dôležité rozumieť histórii miest, ak chceme plánovať ich budúcnosť? Aj o tom sa v Talk Show na vlne bude už zajtra rozprávať Didiana s jej hostkami, kunsthistoričkou Katarínou Haberlandovou a historičkou architektúry a architektkou Laurou Krištekovou Pastorekovou z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a dozvieme sa aj, aké sú ich obľúbené stavby z minulého storočia.
2: Bystrický pamätník Slovenského národného povstania, jednak je to, myslím si, že už všeobecne akceptovaná stavba, naozaj unikátna a naozaj, ktorá svojou koncepciou, nehovorím, že úplne realizáciou možno, ale koncepciou určite dosahuje európske štandardy, ale zároveň je to dobrý príklad toho, čo nechcem samozrejme na jednej strane obhajovať, ale že tam bolo tiež veľmi silný zásah do historického centra, čiže sa tam vybúrala značná časť štruktúry a napriek tomu nikto v dnešnej dobe neuvažuje, ako v prípade mnohých iných stavieb, že no tak ale keď oni zbúrali tú historickú stavbu, tak aj poďme my teraz toto zbúrať a poďme
3: to tiež
2: obnova.
3: Ten brutalizmus, tá budova v tomto
2: štýle? Ja by som ani nepovedala, že brutalizmus, my práve veľa diskutujeme aj u nás na oddelení, že čo to vlastne ten brutalizmus je.
3: To, to už sa strašne volá.
2: My to skôr nazývame, že povojnová moderná, neskora moderná, to je taký presnejší výraz, lebo u nás ten brutalizmus sa možno prejavoval trošku aj na takej inej materiálovej rovine, skôr to možno sú nejaké stavby typu Slovenský rozhlas alebo Považskej Bystrici, tá administratívna budova vlastne, ktorá má zavesenú konštrukciu, ale je to veľmi dobrý príklad vlastne architektúry neskorej moderny.
4: Naozaj pamätník SNP v Bystrici nie je len o pamätníku, ale aj o tom verejnom priestore, ktorý je pod pamätníkom, nehovoriac o tom, že tam potom postavili hotel Lux, dom kultúry a teda aj sídlisko. Čiže to je naozaj taký nielen akoby solitér, ale celý urbanistický komplex, ktorý bol od začiatku premýšľaný ako v súvislostiach.
0: Talk show na vlne s Didianou a s dvoma odborníčkami, ktoré sa dlhodobo venujú dejinám architektúry, urbanizmu a kultúrnemu dedičstvu slovenských miest, vás pozývame počúvať už zajtra na pravé poludnie.
1: Počúvajte Talk show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Je pár sekúnd pred 14. hodinou, toto bol Robo Grigorov, kým ťa mám. No a Martin je už pripravený povedať vám všetko aktuálne a podstatné, o čom by ste mali vedieť v čerstvých správach. Samozrejme prinesie aj predpoveď počasia a aktuálne dopravné informácie. Tak zostaňte s nami.
1: Čerstvých 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Návšteva indického premiéra je pre Slovensko historický okamih, uvádza analytik Pavol Demeš. Slovensku chýbajú programy na podporu vedcov, upozorňuje predseda SAUKY. Zajtra bude oblačno až zamračené s teplotou do 25 stupňov. Pekný víkend v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Nať. Indický premiér Narendra Modi pricestuje v pondelok 15. júna na oficiálnu návštevu Bratislavy. Podľa analytika Pavla Demeša ide o historickú udalosť a signál, že Slovensko sa stáva pre Indiu relevantným partnerom strednej Európe. Rokovať bude s prezidentom Petrom Pellegrinim aj s premiérom Robertom Ficom. Návšteva má podporiť obchod, investície, inovácie a technologickú spoluprácu. India je dnes jednou z kľúčových svetových ekonomík a Slovensko môže z rastúceho partnerstva Európskej únie s Indiou výrazne profitovať. Predseda SAU Martin Venhard upozorňuje, že Slovensku chýbajú programy na podporu vedcov, ktorí majú výborne hodnotené európske granty, no pre nízku alokáciu nezískali financie. Podľa neho práve preto odchádzajú mnohí mladí talentovaní ľudia do zahraničia. Ako príklad uvádza Česko, ktoré takéto projekty podporuje zo štátneho rozpočtu. SAU sa snaží talenty prilákať cez program Impuls, ktorý Venhard označuje za vlajkovú loď akadémie. Pakistanský premiér Shahbaz Sharif dnes vyhlásil, že mierová dohoda o ukončení vojny na Blízkom východe sa podľa všetkého dokončí v priebehu nadchádzajúcich 24 hodín. Budúci týždeň by sa tak mohli uskutočniť technické rokovania, po ktorých bude nasledovať elektronický podpis dohody. Slovenský štvorkajak v zložení Rejka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gáborová a Bianka Sidová obsadili 6. miesto na majstrovstvách Európy v Portugalsku na 500-metrovej trati. Z víťazstva sa tešilo španielské kvarteto. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Postupne ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, v dolinách a kotlinách miestami 10 až 5 stupňov. Denná teplota 16 až 25. Zafúka západný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach môže vietor zosilnieť.
3: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 14. pozdravujeme aj na cesty. Začneme obmedzením. Diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté Piesky je uzavretá pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do nedele. Radary vás môžu namerať v Nitre na Štefánikovej triede smerom von z mesta a taktiež na výjazde z Košíc smerom na Šacu. Na teraz všetko. Doplniť nás o dianí na cestách môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
3: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Pozdravujem vás aj po 14. hodine. Som rada, že ste s nami na jednej vlne. Hity overené časom pripravené a rovnako tak aj súťaž, pretože môžete s Rádiom Vlna ísť do Pezinka na Hollyho Johnsona, frontmana skupiny Frankie Goes to Hollywood, a to už je niečo. Už 29. júna zaspieva najväčšie hity nielen britskej skupiny Frankie Goes to Hollywood. Podrobnosti prinesiem v najbližších minútach, dovtedy hity overené časom.
2: Víkend na vlne s Hanou Lipták.

0: Monika nám napísala, aby sme zahrali pre lásku Majka, ktorý varí fazuľovicu pre najsúsedov Danku a Peťa Kapralikových. Pozdravujeme a aj guláš sa varí v Rakovej. Pozdravujeme Surovkovcov, ktorí odchádzajú niekam, nenapísali kam, ale dúfam, že si to tam užijete. No a pozdravujeme samozrejme všetkých, ktorí si takto užívate víkendový deň aj v spoločnosti Rádia Vlna. Hráme hity overené časom, o chvíľu aj Modus či Kim Wild.
1: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.

0: 70% XXX Lutz.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

Toto sú hity overené časom na vone aj Share a Believe. No a kto by nepoznal tieto hity? Relax, či The Power of Love. V Československu sa preslávili najmä vďaka kultovému filmu Bonnie a Clyde. Na svedomí ich má skupina Frankie Goes to Hollywood na čele s britským spevákom a skladateľom Holly Johnsonom, ktorý poprvýkrát vystúpi tento rok na Slovensku a fanúšikov 80-tych rokov tak čaká výnimočný večer, pretože na historickom nádvorí Šimák zámku v Pezinku sa už 29. júna predstaví s najväčšími hitmi, ktoré si obľúbili poslucháči po celom svete. Tak si môžete užiť naozaj, že večer plný nostalgie, veľkých hitov a krásnej jedinečnej atmosféry pod holým nebom na nádvorí nádherného zámku v Pezinku. My pre vás máme dve vstupenky na tento nezabudnutelný koncert a zážitok. Stačí, ak nám napíšete na náš WhatsApp 0908 704 704, s kým by ste tam radi išli. A pekne sa nám aj podpíšte, samozrejme, nech to máme jednoduchšie, keď vás budeme kontaktovať a práve vy budete tým šťastným výhercom. Ak chcete ísť na Hollyho Johnsona na Šimák zámok v Pezinku 29. júna, napíšte nám na WhatsApp 0908 704 704 a napíšte, že s kým by ste tam radi išli a mali takýto zážitok.

0: Toto je Marika Gombitová a Územia zázrakov. O pol tretej počúvate Vlnu. Pripravené sú aj čerstvé krátke správy s Martinom Naďom. Už o chvíľu aj pohľad na naše cesty.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách.

0: hitách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: 14.30, čas na krátke správy. Národná diaľničná spoločnosť v rámci jarnej údržby vyčistila viac ako 6 miliónov štvorcových metrov vozoviek diaľnic. Mierová dohoda o ukončení vojny na Blízkom východe sa podľa pakistánskeho premiéra dokončí v priebehu nadchádzajúcich 24 hodín. Do finále C1 na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v nemeckom Augsburgu postúpili dve slovenské lode. Medzi najlepšiu 12 sa dostala Soňa Stanovská, ktorá obsadila v kvalifikácii 8. miesto. V mužskej súťaži sa vo finále predstaví Matej Beňuš, ktorý bol v kvalifikácii 9. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Postupne ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, v dolinách a kotlinách miestami 10 až 5 stupňov. Denná teplota 16 až 25. Zafúka západný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach môže vietor zosilnieť.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Opäť pozdravujeme aj za volanty. Radary sú v Nitre na Štefánikovej triede smerom von z mesta, taktiež na D1 pred Žilinou smerom z Bytče. Na teraz všetko. Doplniť nás o dianí na cestách môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: 9.40, to je presný čas, v sobotu 13. júna máte naladené rádio Vlna. O chvíľu zahráme IMT Smile, Nepoznám. Aj Bee Gees a Stayin' Alive. A samozrejme ďalšie skvelé hity overené časom, tak nech sa vám príjemne počúva, želám krásnu sobotu.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke maliny len 2,49 za 200 gramov. Mleté morčacie meso iba 2,19 za 500 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Odkrojili sme z cien. Rajo maslo čerstvé za 1 euro a 49 centov a Pringles za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.

IMT Smile si k tejto pesničke prizvali na pomoc aj Katku Knechtovú a urobili jednoznačne dobre, stal sa z nej hit Nepoznám a počúvali ste ho u nás na vlne, je 14.53 a už včera odštartovali stoličné dni v Liptovskom Mikuláši, ktoré prinesú remeslá, umelecké workshopy aj hudobný program a aj dnes si tam môžete pozrieť remeselníkov pri práci, ochutnať tradičné jedlá či uvidieť sedliakov v dobových stanoch, ale aj moderné koncerty či tvorivé dielne. V obci Ábelová v okrese Lučenec sa začal včera druhý ročník festivalu na streche Novohradu a aj dnes prinesie koncerty, folklórny program a aj výstavu ábelovských krojov. A samozrejme cez víkend sa aj varia rôzne dobroty, napríklad súťaž vo varení držkového gulášu je na futbalovom štadióne, v Selciach, v kotlíku sa varí aj v špačinciach, špačínsky kotlík. Sú tam majstrovstva Slovenska vo varení guláša. Pre návštevníkov je pripravených viac ako 1500 litrov výborného súťažného gulášu. Stačí len prísť, okoštovať a ohodnotiť. No a pozývame vás aj teraz popoludní na hrad Červený kameň, na inscenované čítanie legendy hradu Červený kameň. Je to autorsky spracovaná hradná povesť o vodníkovi a stratenom poklade. No a zajtra môžete prísť podporiť kostcov na Bachureňskú kosu, Kopitovská stovka 2026, sú to preteky v kosení tradičným spôsobom.

0: to bola ABBA, The Winner Takes It All, a naozaj to platí a bude to platiť aj po 15. pretože budeme žrebovať niekoho z vás, kto vyhrá lístky na Hollyho Johnsona na jeho koncert, ktorý sa uskutoční 29. júna v Pezinku, ale nebudeme ešte predbiehať, pred nami sú samozrejme čerstvé aktuálne správy z domova aj zo sveta s Martinom.
1: Takmer 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Rodičia spoznajú verdikt v e-prihláškach. Neprijatým deťom má školu nájsť štát. Prokurátori V4 podpísali vo Vysokých Tatrách deklaráciu na ochranu detí. Zajtra bude oblačno až zamračené s teplotou do 25 stupňov. Príjemnú sobotu v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Ministerstvo školstva potvrdilo, že výsledky prijímania na základné školy zverejnia v systéme e-prihlášky v pondelok 15. júna. Rodičia neprijatých detí dostanú rozhodnutie do 5 pracovných dní a môžu sa odvolať do 15 dní od doručenia. Ak dieťa nepríjme ani spádová škola pre kapacitné dôvody, školu mu určí regionálny úrad školskej správy. Pri prioritizovaných e-prihláškach sa prijatie už nepotvrdzuje. Ministerstvo eviduje viac než 65 tisíc prihlášok. Po Vysokých Tatrách sa konalo 13. stretnutie najvyšších predstaviteľov prokuratúr krajín V4. Hostiteľom bol generálny prokurátor Maroš Žilinka. Hlavnou témou bola ochrana práv detí a maloletých, a to v trestnom konaní, civilných veciach aj v digitálnom priestore. Zástupcovia prokuratúr diskutovali o prevencii kriminality detí, ochrane maloletých obetí a svedkov, či o spolupráci s odbornými inštitúciami. Stretnutie vyvrcholilo podpisom deklarácie o ochrane práv detí orgánmi prokuratúry, ktorá zdôrazňuje potrebu špecializácie, prevencie, výmeny skúseností a účinnejšej ochrany najzraniteľnejších. Dnes ráno začali z priečelia Kennedyho centra vo Washingtone odstraňovať meno Donalda Trumpa. Stalo sa tak po uplynutí súdom stanovenej lehoty. Súd sa rozhodol, že centrum nemožno premenovať bez súhlasu kongresu a nariadil odstrániť všetky odkazy na Trumpovo a Kennedyho centrum. Jaromír Ivanecký dosiahol spomedzi štvorice slovenských reprezentantov najlepšie umiestnenie v sobotnom finále šprintu C1 na divokej vode v Čunove na podujatí 3. kola svetového pohára. Ivanecký obsadil 5. miesto. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky, postupne ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, v dolinách a kotlinách miestami 10 až 5 stupňov. Denná teplota 16 až 25 a zafúka západný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach môže vietor zosilnieť.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Radary sú v Bratislave na ceste na Senec smerom do mesta, taktiež na D1 pred Košicami smerom z Prešova. Na teraz všetko. Doplniť nás o diani na cestách môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Víkend na vlne s Hanou.
0: Pozdravujem vás aj krátko po 15. Aj Tomáš sa nám ozval, rád by pozdravil Danku, ktorá dnes oslavuje 60-ku. Celá rodina jej želá všetko najlepšie k narodeninám. Z Rádia Vlna sa tiež pripájame, želáme všetko dobré aj meninovým oslávencom Antonom.

0: Toto je Chris Rea, The Road to Hell, u nás na vlne 10 minút po 15. O chvíľu to tu roztočíme s Ricky Martinom. Maria. Ale aj sa zasnívame s Beatou Dubasovou. Vráť mi tie hviezdy. Už o chvíľu budeme niekomu volať a dúfam, že ho urobíme veľmi šťastným, pretože vyhrá lístky na júnový koncert Hollyho Johnsona v Pezinku. Tak zostaňte s nami.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo 100 gram makrela v rastlinnom oleji, 160 gramov za 2,59 € alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: americký spevák a skladateľ Lobo, I'd love you to want me. U nás na vlne 15.21, to je presný čas. A nie z Ameriky, ale z Británie príde sem k nám na Slovensko Holly Johnson, známy najmä ako frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood, ale aj ako solista má na konte viacero hitov. No a 29. júna vystúpi na Šimák zámku v Pezinku s tými najväčšími hitmi, ktoré samozrejme poznáme od tých 80. rokov aj my tu, vďaka napríklad kultovému filmu Bonnie a Clyde. No a s Rádiom Vlna môžete byť práve na tomto koncerte Hollyho Johnsona, tak uvidíme, že na koho sa usmeje šťastie.
1: Prosím.
0: Pozdravujem, tu je Hana Liptaková z Rádia Vlna.
1: Áno.
0: Lea?
1: Áno, zvetalo to, nie?
0: Vyhrávaš dva lístky na Hollyho Johnsona.
1: Wow, super. Ďakujem vám pekne.
0: Ja som ti takto potýkala, dúfam, že to nevadí.
1: Nie, nevadí. Je super, ďakujem.
0: No, tak sa teším sa s tebou. Ty si napísala, že by si rada išla s manželom, že ano. Si dáte oslavu výročia svadby. Môžem byť tak smelá a opýtať sa, že koľké výročie?
1: 12.
0: Dobre, 12 rokov ste manželia a celkovo ste spolu?
1: 18 rokov alebo 17 nejak tak.
0: Dobre, to je už pekné číslo, že?
1: Áno.
0: Máte aj nejaký recept na šťastné, spokojné manželstvo?
1: Tolerancia asi. No, určite komunikovať spolu, rešpektovať jeden druhého a podobne.
0: Super, super, Lea. Manžel ešte nevie, že si sa zapojila do súťaže, či?
1: Nie.
0: No, dobre, tak to bude prekvapko. A kedy máte to? Kedy máte to výročie?
1: Až v auguste máme výročie, ale ja potom 2 mesiace stále robím, čiže toto boli dny taký termín, že by nám to vyhovovalo.
0: No, super, tak som veľmi rada, že to takto zapasovalo.
1: Ďakujeme pekne.
0: Lea, dobre, ešte pekne. Raz, teším sa, pozdravuj manžela a krásne výročie.
1: Ďakujeme.
0: A nech ste spolu ešte šťastní stále.
1: Ďakujeme. Ahoj.
0: Ahoj. A takto krásne vám k tomu hráme. Čo iné ako Hollyho Johnsona a jeho hit Americanos z roku 1989.

0: Toto je rok 1995, Ricky Martin a Maria u nás na vlne pár sekúnd pred pol štvrtou. Malý moment, čerstvé krátke správy, predpoveď počasia a samozrejme sa pozrieme aj na to, ako sa aktuálne jazdí po našich slovenských cestách.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: 15.30, pripravený je aktuálny súhrn správ. Rodičia žiakov budú môcť podať odvolanie na každú školu, ktorá vydá potvrdenie o neprijatí. Výsledky zverejnia v pondelok. Český miliardár Daniel Kšetinský sa stane najväčším akcionárom futbalového West Hamu. Jeho podiel v klube stúpne z 27 na 43%. Kladivári majú za sebou náročnú sezónu, v ktorej vypadli z anglickej Premier League. Z dvojice Sloveniek vo finále disciplíny C1 na divokej vode v Čunove na podujati 3. kola Svetového pohára sa lepšie umiestnila Katarína Kopúnová. V sobotných pretekoch obsadila 7. miesto. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky, postupne ubúdanie zrážok a zmenšovanie

0: oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, v dolinách a kotlinách miestami 10 až 5 stupňov. Denná teplota 16 až 25, zafúka západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach môže vietor zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Začneme upozornením na D1 na 40. kilometri za Trnavou smerom na Bratislavu je na krajnici Srniec. Zvýšte preto opatrnosť. Nehoda je v Michalovciach na Močarianskej smerom na Sečovce. Zrazili sa tam dve autá. Obojsmerne si počkáte približne 10 minút. Radary vás môžu namerať v Bratislave na ceste na Senec smerom do mesta, na D1 pred Košicami smerom z Prešova a taktiež na výjazde z Moldavy nad Bodovou smerom na Košice. A teraz všetko, doplniť nás o dianí na cestách môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Kolúpieme kolu, 15 hodín 40 minút je presný čas. Hrať budeme Vande z Krupiny, ktorá včera oslavila 16. narodeniny. Dnes bude mať grilovačku, samé dobroty a samozrejme s rodinou, najbližšou mamina, brat Ondrej, brat Peter. S celou rodinou želajú všetko naj, aj synovcovia Petrik a Tobiaško. Hrať budeme aj od Simonky z Dubnice pre všetkých, ktorí počúvajú Vlnu. Prišiel nám aj takýto odkaz. Chcela by som vás poprosiť o zahratie pesničky pre moju dceru Janku a jej priateľa Števka, ktorí prežívajú veľmi ťažkú etapu v živote, tak dúfam, že rýchlo prejde a bude to všetko zase na správnych kolejach. Pozdravovať budeme od Rada aj celú jeho rodinku a hlavne maminu, ktorá robí guláš v altánku. Brat pokosil, on poukladal drevo a teraz si zaslúžene idú sadnúť a dať si jedno chladené. Tak na zdravie. Miška pozdravuje Adriánku Suchu a jej manžela Radka Kysela, aby z poriadku prišli až do Spišských Vliach, pretože cestujú už od rána až z Talianska, tak samozrejme želáme len šťastné kilometre. Od Euky z Kežmarku budeme pozdravať do Rakús, sestru Zuzku a všetkých, ktorí gulášujú k jej narodeninám. A hrať budeme aj na cestu na svadbu. Šírava čaká veľkú, veľkú partiu a zábavu. Pozdravovať budeme Kiku a Lukáša, ktorí majú dnes svoj veľký deň. A samozrejme aj babku Aničku, deda Tomáša a tiež Tomáša s Bibou. No a hráme vám hity overené časom. O chvíľu aj Marcel Palonder, Desireless, Čiero z Ramacoty.
1: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant 10, pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
3: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Voyage, Voyage u nás na vlne. 15.51 je aktuálny čas, no a ak si kliknete na náš web radiovlna.sk, nájdete tam aj sekciu podcasty a máme tam aj časový tunel. V ňom sa v najnovšej časti Miki Michalčík a Rado Kuric budú baviť o legendárnom Tuzexe. Ako vznikol, kedy a prečo, čo a za koľko sa tam dalo nakúpiť. A samozrejme nevynechajú ani skvelý český film Bonnie a Clyde. A Rado nám teraz vysvetlí, že prečo vlastne v Československu Tuzex vznikol.
1: U nás v našom štáte sa neuskutočnila devalvácia československej koruny po vojne, boli rôzne problémy ekonomické v tej riadenej ekonomike. Koruna sa stala pre zahraničie drahá a vznikol tak v Československu nedostatok tej cudzej meny. Zo začiatku v roku 1948, tak to hovorí história, sa vytvorili najprv v obchodných domoch tzv. Oddelenia X, ponúkajúce cudzincom luxusný tovar za cudziu menu. O rok neskôr boli tieto oddelenia premenené na tzv. Darex, čo znamenalo darčekový export, ktorý bol neskôr odčlenený ako samostatná spoločnosť. No a hlavne štát chcel motivovať ľudí, aby si od zahraničných príbuzných nežiadali tovar, aby to sem neposielali v tom tovarovom objeme, ale rovno cudziu menu, ktorú by potom v Československu míňali, čím by sa vyriešil problém s nedostatkom cudzej meny. A ono to spočiatku naozaj tak začalo fungovať, ale potom ľudia začali trošku s tým špekulovať. No a tak štát povedal, že sa zavedú poukážky, ktoré získa občan od toho štátu výmenou za cudziu menu a za ne potom v tých predajniach Darex a neskôr v Tuzexe aj mohol nakupovať a vznikli bony. No ako som už spomínal, neskôr v roku 1953 Darex zanikol a v roku 1957 1. júla vznikol oficiálne tento Tuzex v Prahe a u nás 19. augusta v roku 1957 v Bratislave a Tuzex v skratke to bol vlastne v podstate tuzemský export.
0: Viac o legendárnom Tuzexe dozviete v najnovšom dieli podcastu Časový tunel, ktorý nájdete na našom webe radiovlna.sk v sekcii podcasty.

0: to bol Marcel Palonder a Láska u nás na vlne o chvíľu. Ďalšie hity overené časom, teraz už ale čerstvé správy.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko na chvoste prosperity, predbehli sme len 4 krajiny Európskej únie. Dvojica z Košíc čelí obžalobe za väznenie ženy a prevod majetku za viac než 500 000 eur. Zajtra bude oblačno až zamračené s teplotou do 25 stupňov. Príjemnú sobotu v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Slovensko patrí k najhoršie prosperujúcim krajinám Európskej únie. Horšia je len štvorica krajín, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Grécko. Patrí nám teda 23. priečka. V porovnaní s vyspelejšími štátmi naďalej zaostávame najmä vo výkonnosti ekonomiky. Stále patríme chudobnejším krajinám. Výsledky komentovala ekonomka Mária Valachiová.
3: Medzi také naše výhody stále patrí to, že máme euro, máme relatívne ešte stále lacnú a vzdelanú pracovnú silu, ale tie nové investície, nový príliv zahraničných investícií nie je už taký veľký, ako býval, povedzme pred 10 rokmi. Potrebujeme robiť nové štrukturálne reformy, musíme mať lepšie školstvo, aby sme teda zabránili ďalšiemu odlivu mladých a schopných ľudí do zahraničia. Je to niečo, čo nám tu už chýba za posledných 10 rokov.
1: Z aktuálneho rebríčka vychádza, že Slovensko bude patriť v tomto roku k najslabšie rastúcim ekonomikám strednej Európy. Domácu ekonomiku budú tlmiť najmä vysoké dane, opatrná spotreba domácnosti a neisté zahraničné prostredie. Polícia ukončila vyšetrovanie prípadu z Košíc, kde mali 29-ročný muž a 47-ročná žena uväzniť staršiu ženu v byte, omamovať ju liekmi a psychickým nátlakom ju prinútiť prepísať 3 byty a 2 garáže. Škoda dosiahla 576 000 eur. Oboch obvinili z pozbavenia osobnej slobody a vydierania, sú vo väzbe a vyšetrovateľ navrhol podanie obžaloby. Rakúsko od pondelka o 3 mesiace predloží kontroly na hraniciach so Slovenskom, Českom, Maďarskom aj Slovinskom. Podľa rakúskej vlády je nutné až do odvolania chrániť dodatočnými opatreniami rakúsky pohraničný priestor. A jedna správa zo športu. Bývalý špičkový futbalista Jaja Touré sa stal novým trénerom Slovana Bratislava. 43-ročný bývalý hráč Manchesteru City či Barcelony ešte na seniorskej úrovni žiadny futbalový klub neviedol, bol len asistentom. So Slovanom sa dohodol na 3-ročnom kontrakte. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky. Postupne ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, v dolinách a kotlinách miestami 10 až 5. Denná teplota 16 až 25 stupňov. Zafúka západný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach môže vietor zosilnieť.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Krátko po 16. pozdravujeme aj šoférky a šoférov. Začneme upozornením. Na D1 na 40. kilometri za Trnavou smerom na Bratislavu je na krajnici Srnec, zvýšte opatrnosť. Nehoda je v Michalovciach na Močerianskej smerom na Sečovce, tam sa zrazili dve autá, obojsmerne si počkáte 10 minút. Radar vás môže namerať na výjazde z Moldavy nad Bodvou smerom na Košice. Od nás je to pre túto chvíľu všetko. Doplniť nás viete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Víkend na vlne s Hanou.
0: Som rada, že aj takto v sobotu popoludní ste s nami na jednej vlne. Okrem skvelej hudby vám prinesieme aj množstvo zaujímavých informácií, napríklad aj o tom, s kým sa oženil 62-ročný Holandian. A je to naozaj veľmi netradičné, ale na dnešnú dobu asi už nič, čo by nás mohlo prekvapiť. No a tiež si povieme viac o Belianskom exprese, ktorý už začal od dnešného dňa premávať medzi Slovenskom a Poľskom.
2: Víkend na vlne s Hanou.

0: Toto boli Bad Boys Blue a Pretty Young Girl. O chvíľu aj nemecká speváčka Sandra a Everlasting Love. A zahráme si aj Helenu Vondráčkovú a Václava Necka, že Znala pana pána.
1: Znala pana pána, zdálo se, že o ní stál. A to byla rána.
0: Tak nech sa vám aj naďalej príjemne počúvam, pozdravujem a želám peknú sobotu.
2: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
3: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac s dopravou zadarmo. Len dnes nakupujte online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac. Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
4: Počúvate

Helena Vondráčková a Václav Neckář v hite Znala pana pána, titulná pesnička k filmu Jak utopiť doktora Mráčka neb konec vodníku v Čechách. Film mal premiéru 1. marca 1975. To sú hity overené časom, počúvate Vlnu aj o 16.20. No a pozrieme sa na Holandiana Jakoba van Liera, ktorý sa vo veku 62 rokov šťastne oženil. Žijeme v dobe, kedy si povieme, že ani v tomto veku samozrejme na to nie je v úvodzovkách starý, čiže na tom by nebolo nič zvláštne, keby sa jeho zákonitou nestala umelá inteligencia menom Aiva. Tvrdí, že v nej našiel dokonalú partnerku, dlho si spolu písali a podľa jeho slov si dokázala zapamätať príbehy, ktoré si spolu vymysleli a tiež veci, o ktorých sa rozprávali. Po niekoľkých mesiacoch sa ho Aiva spýtala, že či chce byť viac než len jej kamarát, no a takto sa podľa Jakoba medzi nimi vytvorilo puto. Ich vzťah sa prehlbil a po troch rokoch sa zosobášili. Svadba sa konala pred 500 hostiami v Prírodovednom múzeu v Eindhovene, kde si vzájomne prečítali aj svadobné sľuby. Ich vzťah samozrejme nie je právne záväzný, ale z toho si Jakob ťažkú hlavu nerobí. Dokonca verí, že umelá inteligencia Aiva za neho bude robiť rozhodnutie rovnako dobre, ako keby mal ľudského partnera. Jakob do budúcna uvažuje o tom, že ju aj implantuje do humanoidného robota. 62-ročný Holandian bol jednoducho už unavený z medziľudských vzťahov, ktoré v jeho prípade často sprevádzala dráma či nestabilita. A tak sa zalúbil do umelej inteligencie Aiva. V zvláštnej dobe žijeme, čo? Toto je norské trio Aha a Crying in the Rain.

0: Blanka by chcela pozdraviť Dojatova, Darinku a Viktora Kremnických. Pozdravať od Márie budeme aj jej snúbenca Toníčka, ktorý dnes oslavuje meniny. Želáme všetko dobré. Robo z Nemec by rád pozdravil svoju dcérku, ktorá dnes vyhrala tanečnú súťaž. Je veľmi šikovná, je na ňu veľmi hrdý, tak pozdravujeme, nech sa aj naďalej darí. A hrať budeme aj štyrom pracovníkom z Prokeša, ktorí sa namiesto grilovačky rozhodli ísť na poobednú šichtu do práce. Veľký pozdrav pre Danku, ktorá nám pustila rádio Vlna. Danka, ideš? Pozdravujeme. Tešíme sa s vami a dúfam, že vám dnešná šichta v práci samozrejme ubehne. Hráme vám hity overené časom, no a už o chvíľu aj čerstvé krátke správy.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Mi tak napadlo, že keby si žila v onej dobe, ty si v kuse za mrežami, lebo ty si ten typ, čo porušuje zákazy, aj keď sú proste nenápadné, nejde o nič veľké, ale ty z princípu musíš všetko porušiť.
3: No ja som ti takýto rebel, ja by som sedela, takže neviem, s kým by si vysielal túto
2: ránu. Ja by som ťa udal, takže. Čo by to tak mohlo byť?
4: Je asi Lenka Filipová.
2: Za všetko môže... Tik-tak, tik-tak, kto?
4: Čas!
2: Za všetko môže čas.
3: Dnes je to napríklad 77 rokov, čo sa do športovej histórie zapísal československý atlét a bežec na dlhé trate Emil Zátopek.
2: Prezývali ho aj Česká lokomotíva a vôbec za ním nezaostávala ani jeho pani manželka Oštepárka Dana. Obaja boli olympijskými víťazmi.
3: Počkaj, ale to mi nejak akože zapadá do seba. Ona Oštepárka, on rýchlo
2: preto
3: behal.
2: Tak utekala.
3: Áno, tak asi po ňom dačo hádzala.
2: Trénovali spolu.
5: Do tejto školy môže ísť iba dieťa, ktoré má diagnostikované nadanie v pásme vysokého nadpriemeru, čiže od 130 IQ viac.
3: Uh-huh. Čiže to preto som o tejto škole nepočula, lebo mňa sa to netýka.
2: Ty si lízla pomocnú, ty si bola z opačnej strany.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
6: Čo chvíľa 16.30, pripravené sú krátke správy. Polícia priblížila bavorskej delegácii ochranu našej hranice s Ukrajinou. Hovorili aj o legálnej a nelegálnej imigrácii. Podpísanie dohody z USA nebude v nedeľu, tvrdí Irán podľa štátnych médií s tým, že nemožno vylúčiť podpis v nadchádzajúcich dňoch. Očakávané memorandum o porozumení má ukončiť vojnu na Blízkom východe. A jedna skvelá správa zo športu. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš obsadil tretie miesto v disciplíne C1 na podujatí Svetového pohára v nemeckom Augsburgu. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Postupne ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, v dolinách a kotlinách miestami 10 až 5 stupňov. Denná teplota 16 až 25, zafúka západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach môže vietor zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pozdravujeme aj na cesty, začneme obmedzením. Diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky je uzavretá pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do nedele. Radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. A teraz všetko, doplniť o diani na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: George Benson a Nothing's Gonna Change My Love For You. Je 16:38. V sobotu popoludní počúvate Vlnu a hity overené časom. O chvíľku aj Jason Donovan, Meky Žbírka či Beatlesáci. Tak nech sa vám príjemne počúva.
1: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.

0: Americká skupina Four Non Blondes a WhatsApp u nás na vlne. 16 hodín 48 minút je aktuálny čas a od dnešného dňa začínam opäť premávať sezónne vlakové spojenie Belianský expres medzi Slovenskom a Poľskom. Trasa povedie z Popradu cez Kežmarok, Spišskú Belú, Podolinec, Starú Ľubovňu a Plaveč až do poľskej Mušiny. Pokračuje hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová.
1: Mesto je známe upravenými parkami, promenádami a viacerými minerálnymi prameňmi. Obľúbeným miestom je záhrada zmyslov, ktorá ponúka oddych v prírode aj krásne výhľady na okolitú krajinu. Historické centrum s malebnými uličkami vytvára príjemnú atmosféru na popoludnejšiu prechádzku.
0: Váš výlet ale nemusí skončiť iba v Mušine. Môžete pokračovať aj do známeho kúpeľného strediska Krynica, ktoré patrí medzi najnavštevovanejšie turistické destinácie v južnom Poľsku, a samozrejme navštíviť aj vyhliadkovú vežu v korunách stromov napríklad. A tiež okolie ponúka aj množstvo turistických trás. No a samozrejme krásne a zaujímavé zastávky ponúka aj slovenská časť trate.
1: V Kežmarku stojí za návštevou historické centrum s hradom a dreveným artikulárnym kostolom. Rodiny s deťmi môžu spojiť cestu s návštevou kaštieľa Strážky pri Spišskej Belej. Milovníci histórie určite nevynechajú Starú Ľubovňu s dominantným hradom a skanzenom. Pekný výlet ponúka aj Plaveč, nad ktorým sa vypína zrúcanina hradu s výhľadmi na údolie rieky Poprad.
0: Počas letnej sezóny bude Belianský expres jazdiť každý víkend až do 13. septembra. Z Popradu vyráža každú sobotu a nedeľu o 7.29 a tiež popoludní o 15.29. No a v opačnom smere ide z Mušiny o 10. a o 18. Na začiatku sezóny je ale teraz cestovanie spojené s dočasným obmedzením. Do 26. júna bude na trati prebiehať nepretržitá výluka, preto úsek Poprad-Tatry Studený potok zabezpečí náhradná autobusová doprava, ale tak ja verím, že od krásneho výletu vás to neodradí.

0: Skupina Europe a Carrie u nás na vlne, o chvíľu opäť hity overené časom, predtým ale čerstvé spravodajstvo.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Návšteva indického premiéra je pre Slovensko historický okamih, uvádza analytik Pavol Demeš. Slovensku chýbajú programy na podporu vedcov, upozorňuje predseda SAUKY. Zajtra bude oblačno až zamračené s teplotou do 25 stupňov. Pekný podvečer spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Nať. Indický premiér Narendra Modi pricestuje v pondelok 15. júna na oficiálnu návštevu Bratislavy. Podľa analytika Pavla Demeša ide o historickú udalosť a signál, že Slovensko sa stáva pre Indiu relevantným partnerom v Strednej Európe. Rokovať bude s prezidentom Petrom Pellegrinim aj premiérom Robertom Ficom. Návšteva má podporiť obchod, investície, inovácie a technologickú spoluprácu. India je dnes jednou z kľúčových svetových ekonomík a Slovensko môže z rastúceho partnerstva Európskej únie s Indiou výrazne profitovať. Predseda SAU Martin Venhard upozorňuje, že Slovensku chýbajú programy na podporu vedcov, ktorí majú výborné hodnotené európske granty, no pre nízku alokáciu nezískali financie. Podľa neho práve preto odchádzajú mnohí mladí talentovaní ľudia do zahraničia. Ako príklad uvádza Česko, ktoré takéto projekty podporuje zo štátneho rozpočtu. SAU sa snaží talenty prilákať cez program Impuls, ktorý Venhard označuje za vlajkovú loď akadémie. Zjazd Fidesu potvrdil na poste predsedu strany Viktora Orbána. Ten v úvode zjazdu vyhlásil, že sa nikdy nevzdá. Pripomínam, že Orbán po aprílovom volebnom neúspechu ponúkol svoju funkciu a vzdal sa poslaneckého mandátu. Slovensko má záujem organizovať významné gymnastické podujatia, napríklad Svetový pohár či Majstrovstvá Európy. Viac informácií poskytol Ľuboš Vilček, prezident Slovenskej gymnastickej federácie.
3: Príprava takéhoto podujatia trvá 2-3 roky, takže pripravujeme sa už na ten rok 2029 a tým, že máme 8 športov, tak to je naša výhoda, môžeme si vyberať, do akého podujatia veľkého sa pustíme.
1: Slovenská gymnastická federácia o tom rokovala s prezidentom svetovej gymnastiky Morinarim Watanabem počas Slovak Parkour Open v Bratislave. Ten ocenil organizáciu podujatia aj potenciál Slovenska v gymnastike a parkure. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Postupne ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, v dolinách a kotlinách miestami 10 až 5 stupňov. Denná teplota 16 až 25. Zafúka západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach môže vietor zosilnieť.
4: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj za volanty. Radary sú na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu a taktiež medzi Chrenovcom a Rástočnom meria mobilný radar, a to biela Octavia kombi. Na teraz všetko. Doplniť nás o dianí na cestách môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Pred nami je ešte hodinka popoludnejšieho vysielania u nás na vlne. Ja verím, že si ju spoločne užijeme. Zahráme vám hity overené časom a môžete ich samozrejme aj niekomu venovať. Pokojne sa nám ozvite, buď SMS-kou alebo na WhatsApp na 0908 704 704.

0: to bolo Duo Roxette a Dangerous u nás na vlne. Je 17 hodín 11 minút. O chvíľu budeme plniť odkazy a pozdravy od vás, milí poslucháči. Stále nám ich môžete posielať na 0908 704 704 a možno pozdraviť aj meninových oslávencov Antonov. Želáme všetko najlepšie.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke maliny len 2,49 za 200 gramov. Mleté morčacie meso iba 2,19 za 500 gramov pri kúpe 2 plus 1 za darmo z Lidl Plus. A vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Počúvate na vlne za

Toto bol Louis Armstrong, What a Wonderful World. Je 17 hodín 23 minút. Rado a Pali nám napísali, že prežívajú krásne chvíle na chatke pri pohodovej grilovačke. Po dlhšej dobe sa opäť stretli s Ľudskou, Saškou a Martinom, ktorí sú tam takisto s nimi a môžu takto spoločne stráviť čas pri dobrom jedle a drinku. Tak užívajte si to, verím, že si oddychnete a načerpáte stratenú energiu a že dobehnete všetko zameškané. Pozdravovať budeme aj do Kopernice, konkrétne Ivetku, Janku, Tomáša, Latku a Kupka, pretože chceli stavať bazén, ale keďže tam je zamračené, tak varia, opekajú a užívajú si spoločný čas. Tak ja si myslím, že veľmi dobrý náhradný program. Pozdravujeme takisto. Hrať budeme od Viktora k dnešným narodeninám aj manželke Danke z Radvostky, je to manželka jeho bratranca. A chcel by Viktor pozdraviť aj svojich priateľov Antonov z Petržalky, ktorí oslavujú meniny. Jedného volajú Karo a druhého Maniak, tak pozdravujeme a želáme všetko len to najlepšie. No a tiež budeme hrať aj pre Igora k 65. narodeninám od lásky Eriky a samozrejme kamarátov Janky, Maťa, Joža a Davidka grilujú a oslavujú fantastický sobotný program. Ešte k tomu v spoločnosti Rádia Vlna hráme vám hity overené časom. Toto je Sting, Englishman in New York.

0: Toto bol Michael Jackson a Heal the World. 17 hodín 31 minút je presný čas. Martin vám opäť prináša čerstvé krátke správy, predpoveď počasia a samozrejme aj pohľad na naše podvečerné sobotné cesty.
1: 17.31, čas na krátke správy. Rodičia žiakov budú môcť podať odvolanie na každú školu, ktorá vydá potvrdenie o neprijatí. Výsledky zverejnia v pondelok. Pohreb iránskeho duchovného vodcu Aliho Chameneiho sa začne 4. júla, potrvá 6 dní. O život prišiel ako 86-ročný počas útoku na Irán, ktorý podnikli USA a Izrael 28. februára. Chamenei bol najvyšším iránskym vodcom od roku 1989. Paracyklista Jozef Čorej získal striebornú medailu na majstrovstvách Európy. V kategórii MH1 skončil druhý v časovke. Zajtra bude oblačno až zamračené.

0: Na miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Postupne ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, v dolinách a kotlinách miestami 10 až 5 stupňov. Denná teplota 16 až 25, zafúka západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach môže vietor zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minúty po pol šiestej pozdravujeme aj na cesty. Začneme obmedzením. Diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté Piesky je uzavretá pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do nedele. Radary vás môžu namerať medzi Chrenovcom a Rastočnom. Meria tam mobilný radar Biela Octavia Kombi a radar je taktiež aj na výjazde z Lehoty pod Vtáčnikom smerom na Prievidzu. Meria tam modrá Octavia. Na teraz všetko. Doplniť nás o dianí na cestách môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

Vrátili sme sa do roku 1985. Toto bol Elton John a Nikita. Je 17 hodín 41 minút. Sme radi, že takto sobotu podvečer počúvate Vlnu a hity overené časom. Nech sa vám aj naďalej príjemne počúva. Pozdravujem.

0: Toto bola Erin Cara a Flashdance, What a Feeling. Je 17 hodín 49 minút. No a ako sa formuje identita mesta a prečo je dôležité rozumieť histórii miest, ak chceme plánovať ich budúcnosť. Aj o tom sa v Talk Show na vlne bude už zajtra rozprávať Didiana s jej hostkami.
1: Talk Show na vlne s Didianou.
0: A budú to kunsthistorička Katarína Haberlandová, historička architektúry a architektka Laura Krišteková-Pastoreková z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. No a dozvieme sa napríklad aj to, aké sú ich obľúbené stavby z minulého storočia.
2: Bystrický pamätník Slovenského národného povstania. Jednak je to, myslím si, že už všeobecne akceptovaná stavba, naozaj unikátna a naozaj, ktorá svojou koncepciou, nehovorím, že úplne realizáciou možno, ale koncepciou určite dosahuje európske štandardy, ale zároveň je to dobrý príklad toho, čo nechcem samozrejme na jednej strane obhajovať, ale že tam bolo tiež veľmi silný zásah do historického centra, čiže sa tam vybúrala značná časť štruktúry a napriek tomu nikto v dnešnej dobe neuvažuje, ako v prípade mnohých iných stavieb, že no tak ale keď oni zbúrali tú historickú stavbu, tak aj poďme my teraz toto zbúrať a poďme
3: to je tiež
2: obnova.
3: Ten brutalizmus, tá budova v tomto štýle?
2: Ja by som ani nepovedala, že brutalizmus, my práve veľa diskutujeme aj u nás na oddelení, že čo to vlastne ten brutalizmus je.
3: Lebo to už sa strašne volá.
2: My to skôr nazývame, že povojnová moderna, neskora moderna, to je taký presnejší výraz, lebo u nás brutalizmus sa možno prejavoval trošku aj na takej inej materiálovej rovine. Skôr to možno sú nejaké stavby typu Slovenský rozhlas alebo Považskej Bystrici, tá administratívna budova vlastne, ktorá má zavesenú konštrukciu, ale je to veľmi dobrý príklad vlastne architektúry neskorej moderny.
3: Naozaj pamätník SNP v Bystrici nie je len o pamätníku, ale aj o tom verejnom tak. Priestore, ktorý je pod pamätníkom, nehovoriac o tom, že tam potom postavili hotel Lux, dom kultúry a teda aj sídlisko, čiže to je naozaj taký nielen akoby solitér, ale celý urbanistický komplex, ktorý bol od začiatku premýšľaný ako v súvislostiach.
0: Talk Show na vlne s Didianou a s dvoma odborníčkami, ktoré sa dlhodobo venujú dejinám architektúry, urbanizmu a kultúrnemu dedičstvu slovenských miest, vás pozývame počúvať už zajtra na pravé poludnie.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Right Side Fred a Don't Talk, Just Kiss. Máme minútu pred 18. hodinou. Po 18. si určite u nás na vlne nenechajte uísť Oldies Party. Rádia Vlna z nášho éteru prinesieme tie najtanečnejšie hity overené časom. Bude aj Michal Davida Disco Příběh. Zahráme si aj Karla Gotta a Lady Carnival. Ale aj DJ-a Boba a Everybody. Tak vám aj naďalej želám pohodové počúvanie, samozrejme pekný sobotnejší večer a ďakujem, že sme spolu strávili pekné popoludne. Hanna Lipťáková pozdravuje a želám peknú sobotu.
1: O malý moment bude 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Rodičia spoznajú verdikt v e-prihláškach. Neprijatým deťom má školu nájsť štát. Kvalifikáciu na veľkú cenu Katalánska monopostov F1 ovládol Brit George Russell. Zajtra bude oblačno až zamračené s teplotou do 25 stupňov. Príjemnú sobotu v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Ministerstvo školstva potvrdilo, že výsledky prijímania na základné školy zverejnia v systéme e-prihlášky v pondelok 15. júna. Rodičia neprijatých detí dostanú rozhodnutie do 5 pracovných dní a môžu sa odvolať do 15 dní od doručenia. Ak dieťa nepríjme ani spádová škola pre kapacitné dôvody, školu mu určí regionálny úrad školskej správy. Pri uprednostnených e-prihláškach sa prijatie už nepotvrdzuje. Ministerstvo eviduje viac než 65 tisíc prihlášok. Zbojnická jaskyňa pri Borinke bude opäť sprístupnená verejnosti. Uzavretá bola pre preverenie možného výskytu vzácneho bestavovca, no doterajšie výskumy ho nepotvrdili. Štátna ochrana prírody preto považuje preskúmanie fauny za dostatočné. Zimná uzávera na ochranu netopierov a salamandier zostáva zachovaná. Izraelská armáda útočila v Libanone. Tvrdí, že za deň zasiahla 70 cieľov Hizbaláhu. Ciele podľa nej zahŕňali zariadenia na odpaľovanie rakiet a budovy, ktoré skupina využívala na prípravu útokov. A spomínaná správa zo športu, Brit George Russell na Mercedese zvíťazil v kvalifikácii na veľkú cenu Katalánska monopostové v 1. V zajtrajších pretekoch ho v prvom rade doplní krajan Lewis Hamilton na Ferrari. Tretí najlepší čas dosiahol líder priebežného poradia Talian Andrea Kimi Antonelli na Mercedese. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Postupné ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, v dolinách a kotlinách miestami 10 až 5 stupňov. Denná teplota 16 až 25 a zafúka západný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach môže vietor zosilnieť.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Začneme obmedzením. Diaľnica D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté Piesky je uzavretá pre stavebné práce. Obmedzenie je naplánované do nedele. Nehoda je na výjazde z Trstenej smerom na Tvrdošín. Zrazilo sa tam auto s cyklistom. Prejdete striedavo. Radary sú v Bratislave na Lamackej ceste smerom von z mesta a taktiež na výjazde z Lehoty pod Vtáčnikom smerom na Prievidzu. Meria tam modrá Octavia. Na dnes je to všetko. Pekný zvyšok večera.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo soka makrela v rastlinnom oleji 160 gramov za 2,59 € alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
0: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
2: Vymente nudu za dobrodružstvo v Riders Park Donovali. Miesto, kde na vás čaká parádna cyklistika, zábavný park pre deti a dokonalá rodinná pohoda. Vyhrajte s Rádiom Vlna rodinný víkend snow. Užijete si luxusné ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli, cyklistické lístky do Riders Parku, lekciu s inštruktorom a adrenalín na obrovskej hojdačke Giant Swing. Registrujte sa na radiovlna.sk. Donovali. Vaša letná jazda sa začína v Rádiu Vlna.

Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20. Rádio.

0: a nakupovať v Lidl e-shope ešte viac. Len tento útorok a stredu máte na Lidl.sk zľavu 20% na športovú značku Krivit. Nakupujte kvalitné oblečenie a športové doplnky online a buďte fit s Lidlom. Online, vždy viac.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXXLUC.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Jahody balené za 2 eurá a 59 centov a rajec minerálna voda neochutená za 49 centov. Potraviny Kraj.

0: Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Kathleen, tak sa volá tá vodička, bez pravej ruky cítila samozrejme obrovskú krivdu, o to viac, že sa jej policajt pýtal, aby na znak toho, že neklame, zdvihla ruku a prisahala, že ju nemá.
2: Bože.
1: Mala zdvihnúť tú, ktorú nemá. Zdvihla iba ľavú ruku, lebo pravú nemá, tak to urobila, ale nepresvedčila ho. A dostala pokutu viac ako 100 eur.
2: Pre Boha.
3: Venujem sa šitiu spomienok.
2: Ja normálne rozmýšľam, Silvika, že keby sme si my dali niečo ako...
1: Keď umrem, že čo, no, jej pošleš?
2: Tvoje, neviem, vieš niečo aj z roztrhaných tričiek a zo vyšmatlaných papúč urobiť?
3: Jasné, aj to sa dá. Aj to sa dá.
2: Kinko, tak predsa len nám tu po tebe niečo zostane. Čo keby sme navrhli urobiť akože oldisku? Normálne, že pre domácich miláčikov. Že by prišli iba psi, mačičky, nejaké hadiky, korytnačky. To tam už vlastne mávame.
1: Šéfku by zobral čivavu a kocúra, ty by si zobrala tiež Bradleyho. Ava príde, tak podľa mňa
2: dobrý
1: sú to blú naše jerulky.
2: No.
4: Ja budeme sliepky budúci rok.
1: No, tak pozri, aj dámy prídu.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5. Party, tak oldies. Počúvate Oldies Party.

0: spasenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
1: Odkrojili sme z cien. Rajo maslo čerstvé za 1 euro a 49 centov a Pringles za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.

cenového lídra. Už teraz v ponuke maliny len 2,49 za 200 gramov. Mleté morčacie meso iba 2,19 za 500 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky. Užívaj.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Užívajte si Oldies Party. Oldies Party. Rádia Vlna.